0: kunnon kesämusaa.
1: Mun kaupunki mieltäni jahdistaa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suun.
1: Aurinko.

0: ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Radio Sun.
1: Mihin sä juokset, mihin sä karkaat? Hiekkalinna romahtaa. Päivästä toiseen, vuodesta toiseen.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
7: Samtsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
9: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
13: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
14: Päivää!
15: Päivää.
14: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
15: En.
14: No nyt tiedät!
15: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
14: En!
15: No nythän tiedätte.
14: Voiko siellä pelata tennistä?
15: Kyllä.
14: Padelia?
15: Kyllä.
14: Sulkapalloa?
15: Kyllä.
14: Pöytätennistä?
15: Kyllä.
14: Squashia?
15: Kyllä.
14: Salibändiä?
15: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
14: Mahtavaa!
15: Oh my days.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta int.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Tänä perjantaina Kankaan päässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaan päässä perjantaina kello 18.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Tampereen tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
3: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen tenniskeskus.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
5: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Pertti Pepe Wilberin klassikkomusiikilla startattiin tämä päivä aamuniminen kappale. Ja onhan se varsin ajankohtainen, kun kello on 3 minuuttia, oli se aamu 7. Vainenpera Pasi on sun kanssasi tätä päivää käynnistämässä. Se on torstaipäivä 30.7. ja heinäkuu niin sanotusti vetelee viimeisiään tämä, ja huomenna mennään vielä heinäkuun puolella ja lauantaina ollaan sitten jo tiukasti elokuun puolella. Ja tänään torstaina 30. heinäkuuta on myöskin maailman ylikulutuspäivä. Eli ihmisten kulutus ylittää nyt siis laskennallisesti maapallon tämänvuotisen kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja. Ja Suomessahan ja Suomen luonnonvaroista varoja kohden laskennallinen ylikulutuspäivä, nimenomaan tämä kansallinen ylikulutuspäivä olikin jo sitten huhtikuussa, eli Suomi vetelee vähän niin sanotusti etupeltoa tässä asiassa, mikä ei toki ole hyvä asia, mutta kuitenkin. No, tämmöistä knoppia heti tähän aamun insitunneille. Tosiaan, päivää pistetään käyntiin ja tänään ennen kaikkea tuossa iltapäivällä on taas monenmoista kesäohjelmistoa luvassa. Siellä on kesänäyttämöä, kesäretkeä, kesästoppia ja levyhyllyä, mutta tähän aamupäiväänkin riittää mielenkiintoista asiaa. Nimittäin tuossa 10 jälkeen on taas Pirkanmaan urheiluviikonlopun aika ja tapahtumia riittää. Niin urheilun saralla kuin sitten muutenkin, tuossa oikein sitä jo mietiskelen yksi päivä, että tämä on aika semmoinen rysä viikonloppu. Selkeästi huomaa, että on semmoinen eräänlainen kesän päätös, koska mennään tosiaan tuonne elokuun puolelle, monilla myöskin lomat loppuun. Mutta näistä ehditään veistellä tässä pitkin aamupäivää vielä moneen kertaan. Kesäistä musiikkia, sitä on ainakin tarjolla. Nimittäin Irvin laulaa seuraavassa Simmarit, Sammarit, Kummarit ja Pipoja, Ville ja Lupina ja puolestaan esittää J. Karjalainen, joten aika semmoista klassikkomeininkiä on tähän heti aamutuimaan luvassa. Torstai päivä, se pistetään käyntiin, ei muuta kuin hyvää huomenta.

Ilpo Kaikkosen musiikkia, siinä kappale nimeltään Hunajaa, ja ennen Ilpoa äänessä oli puolestaan karjalaisen Jukka ja Ville ja Lupiine, tai niin kuin on näitä väärinkuultuja laulun sanoja, niin tuo Ville ja Lupiine on tainnut monesti taipua muotoon Ville ja Rubiine, ja näitä on kieltämättä aika hauskoja aina monesti näitä, että mitä väärinkuultuja laulun sanoja onkaan, niistä on kirjojakin tehty ja paljon tarinoita kuullut, mutta mennään sillä. Ville ja Lupiine se kuitenkin oikeasti on. Anna Abreu, tai nykyään ihan pelkästään Abreu nimellä musiikkia tehnyt artisti, pääsee seuraavaksi ääneen kappaleen nimeltään Masokisti. Pablo ja Kaikurannan Jesse on myöskin tulossa, ja puolelta on vuorossa päivän ensimmäinen kattaus tamperinkielisiä uutisia.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mutta onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
3: Päivää!
4: Päivää!
3: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
4: En.
3: No nyt tiedät!
4: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
3: En!
4: No nythän tiedätte.
3: Voiko siellä pelata tennistä?
4: Kyllä.
3: Padelia?
4: Kyllä.
3: Sulkapalloa?
4: Kyllä.
3: Pöytätennistä?
4: Kyllä.
3: Squashia?
4: Kyllä.
3: Salibändiä?
4: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
3: Mahtavaa!
4: Oh my days.
0: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuolista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa
2: kuusou oli, katso siellä. Tuli varmaan yli kolme heittokuutioa.
3: No kekäs tehdä tänne toisten autolla? No,
2: Kontsalaiset.
3: Kontsalaiset, no hei, jaha. Uutisia.
2: Joku pressu täytyisi käydä viemässä.
3: No niin,
2: morjotonki.
3: Moro!
2: Meinaan kyllä klapeja on nyt.
3: On varmaan.
2: Ja sitten heti tähän alkuun vähän asiaa näistä uskonnollisista tunnusmerkeistä ja pukeentumisesta. Uskovaisten juutalaisäijien takaraivolla huolettomasti pitämä maailman pienin pipa on kipa.
3: Kipa ja pipa, niin paremmaa, joo.
2: Kipa menee sekaisin.
3: Tuo Petsussa Kulmakadulla asuu yksi todella omituinen taksikuski. Se käyttää kaistaa vaihtaessaan vilkkua.
2: Ihme
3: tyyppi.
2: Amatööri. Olokkonen oli nyt osallistunut siellä Teivon jossain ravintolan markkinateltassa johonkin arepajaisiin ja olikin voittanut vippipassin ilmatteella A-oikeudella ja oikein makuupaikka Aition Tampereen kuninkuuhraveihin Teivoon nyt viikonlopuksi Ylöjärvelle.
3: Näin
2: on kunkkari. Ettei vaan olisi.
3: Jäikkönen on kyllä hyvä.
2: No niin, no.
3: Jäikkönen
2: oli.
3: Meinaa, kun se menee kaksion olohuoneeseen, niin se huutaa siitä ovelta Viikin Jarnolle aina, että 9 jaloviinaa ja leukatuki. Mitä tukee tarvittaa ja jaloviinaa, niin, että 9 voi lyödä sillä millään.
2: No kyllä se. Tammulista
3: kauhean maan.
2: No niin, mutta.
3: Joo, mutta on se hyvä.
2: No on, kyllä.
3: 9
2: leukatuki, joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän kulttuuria.
3: Kulttuuria.
2: Joo. Kaupunkinosakirjoilla maineen laakereita laajasti niittänyt toimittaja Matti Wacklini luokittelee itse itsensä jopa jonkin sortin asiantuntijan ominaisuudessakin Tammelan jätkäksi. Vaikka onkin kotoisin entisen Kalevan postin talosta. Niin pikkasen outoahan se on Matin itsensäkin mielestä, mutta niin se vaan aikanaan oli Kalevan posti Kalevan puistotieltä heti siinä Tammelan koulun takana ja vielä samalla puolella katua.
3: Niin se Tammelan puolella.
2: Nummisen Kallukin on muuten samasta talosta.
3: Näin on, joo.
2: Niin, että terveisiä vaan sinne Tammelaan.
3: No niin, ja Kallullekin niin, kanssa, joo.
2: Kalevaan, niin.
3: No niin, se on moro.
2: Moritonkin, joo.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin iso kauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa City Market. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Sami Babitsinin syksyn sävel voittokappale vuodelta 72. Sanat ja sävel Kari Kuuva. Ja tämä oli samalla myöskin Sami Babitsinin se todellinen läpimurtokappale. Ja mä joskus ennenkin puhunut näistä, että kuinka on mielenkiintoista, miten näitä eri kappaleita aina välillä on tarjottu muille artisteille. Ja alun perin tämäkin kappale oli tarkoitus antaa Frederikin laulettavaksi, mutta Finlevyn Toivo Kärki ei kuitenkaan antanut Frederikin levyttää kappaletta sen rivin takia, missä oli tämä hikipintaan täytyy saada. Ja Frederikin mukaan Kärki oli todennut, että hikihän haisee pahalle, ei semmoista sanaa voi laulaa. Ja kuitenkin Sami Babitsin voitti tällä kappalaan sitten syksyn sävelen. Ja senpä jälkeen sitten Frederikin ja Toivo Kärjellä oli ehkä pientä sellaista pikku biiffiä niin sanotusti ollut tässä tämän johdosta. Toni Braxtonin tunnelmallinen Unbreak My Heart kuullaan kohta ja myöskin Halosen Ollia Suomi-neito on tulossa ihan hetkisen kuluttua.
1: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ei Suomen neitoa toista ole kauniimpaa, näin lauloi Olli Halonen ennen tätä Toni Braxtonin kaunis kappale nimeltään Unbreak My Heart. Kohta puoliin kello lyö 8 ja se tarkoittaa sitä, että meillä on luvassa päivän ensimmäinen kattaus uutissähkeitä meiltä ja muualta. Asia vähän siitä, kuinka pelastuslaitos on saanut muun muassa eilen ilmoituksen epäilystä suuresta ympäristövahingosta Parkanossa, mutta se osoittautui vääräksi hälytykseksi. Charles Blukman, kuningas idea, sitten uutista.

0: Radio Sun.
1: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaanpäässä perjantaina kello 18.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää torstaipäivää. Tänään vietetään maailman ylikulutuspäivää, jolloin ihmiskunta on käyttänyt loppuun kaikki ne luonnonvarat, jotka maapallo pystyy tuottamaan yhden vuoden aikana. WWF:n mukaan nykyinen kulutustaso vaatisi 1,73 maapalloa, joten loppuvuosi eletään luonnonvarojen osalta velaksi. Suomi kuuluu asukasta kohden laskettuna maailman suurimpiin ylikuluttajiin, ja Suomen ylikulutuspäivä olikin jo 1. huhtikuuta. Maailman ylikulutuspäivän laskee vuosittain Global Footprint Network. Pelastuslaitos sai eilen ilmoituksen epäilystä suuresta ympäristövahingosta Parkanossa. Ilmoituksen mukaan maaperässä ja vesistössä olisi ollut runsaasti jätevettä. Pelastuslaitoksen tarkastuksessa ympäristövahingosta ei kuitenkaan löytynyt viitteitä. Pelastuslaitoksen mukaan alueelle oli sateiden jäljiltä muodostunut suuria vesilätäköitä ja maaperän kosteuden vuoksi alueella saattaa haista aavistuksen epämiellyttävälle. Eilen iltapäivällä rekan moottoritilassa syttyi palon alku hieman ennen Karkuvuoren tunnelia Pyhäjärven tiellä. Kuljettaja pysäytti ajoneuvon tiensivuun havaittuaan jarruvikahälytyksen ja aloitti alkusammutuksen ennen pelastuslaitoksen saapumista. Pelastuslaitos sai palon nopeasti hallintaan eikä tilanteessa sattunut henkilövahinkoja. Pirkkalan suuntaan kulkeva ajokaista oli pelastustöiden ajon suljettuna onnettomuuspaikan kohdalla. Alustavan arvion mukaan palo liittyi ajoneuvolle aiemmin päivällä sattuneeseen rengasrikkoon. Suomen MM-ralli eli Sektoralli Finland käynnistyy tänään Jyväskylän seudulla. Juhlavuottaan viettävä kilpailu kestää aina sunnuntaihin asti ja ohjelmassa on kaikkiaan 20 erikoiskoetta. Tänään ajetaan aamulla testi erikoiskoe Ruuhimäessä sekä illalla Jyväskylän keskustassa Harjun erikoiskoe. Rallin eteläisemmät erikoiskokeet ovat lauantaina Orivenen ja Kuhmoisten välimaastossa ajettavat Västilä ja Päijälä, jotka ajetaan läpi sekä aamupäivällä että iltapäivällä. Kilpailu huipentuu sunnuntaina Himos Jämsän 2 erikoiskokeeseen, joista jälkimmäinen toimii Power Stageina. Naisten superpesiksessä sarjan kärkikahinoissa viihtyvä Manse PP joutui eilen tiukoille sarjan häntäpäähän jämähtäneen Vaasan mailattarien kanssa, kun tamperelaisjoukkueen nappasi voiton vasta kotiutuslyöntikilpailun jälkeen jaksoin 2-1. Mansella on runkosarjaa jäljellä vielä 4 ottelua ja tamperelaiset käyvät tiukkaa taistelua runkosarjan voitosta Seinäjoen Jussittaria vastaan. Joukkueet kohtaavat lauantaina Kaupin stadionilla.
0: Sun radion sää.
6: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila kipuaa päivän mittaan hellärajan tuntumaan tai vähän sen yli. Etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Neljän suora yhdessä Stigin kanssa siinä musiikkia reilun 10 vuoden takaa. Kesä vielä jäädä vois. Tämä on tämä lause, mitä voi kestää varmasti tässä vaiheessa ruveta jo pikkuhiljaa toteamaan. Varsinkin, jos rupeaa lomat olemaan niin sanotusti lusittu, kuten sanonta kuuluu. Osalla toki lomat on sitten vielä saattaa olla jopa idessä päinkin. Tämä on ihan mielenkiintoinen. Tuossa muistan jossain kohtaa jo aiemmin kesällä tästä oli puhetta, kuinka sitä on pohdittu, että kuinka Suomessakin pitäisi koittaa tätä tällaista yleistä lomakautta heilauttaa lähemmäs samaan suuntaan kuin mitä tuolla Euroopan suunnalla on. Euroopassa on, voi sanoa, että lomakausi on nyt vasta kuumimmillaan ja oikein niin kuin todentalla lämmin ja elokuu on niin kuin sitä kuumaa loma-aikaa, kun taas sitten täällä koululaiset palaavat tosi toimiin niin sanotusti jo ensi viikolla. Varsinkin täällä Tampereen seudulla. Tampereen seudullahan koululaiset palavat kouluihin itse asiassa tasan viikon päästä ja muualla Suomessa sitten siitä seuraavalla viikolla 11, 12 ja 13 päivä. Mutta täällä tosiaan jo viikon päästä koululaiset palaavat työmaallensa niin sanotusti. Siinä on vissi ero verrattuna siihen, miten tuolla Euroopassa on näitä asioita tehty ja minkälaisella kalenterilla siellä mennään. Mutta en tiedä, jotenkin kieltämättä toi ajatus itsekin houkuttaa, että olisi ehkä vähän myöhäisempi tuo kesäloman aika. No, en tiedä sitten se, niin muistan tästä joskus kun pohdiskelin, niin toki siinä on se, että siinä on näitä kerrannaisvaikutuksia sitten aika paljon yhteiskuntaan se, että kuinka on vanhempien lomat ja kaikki muut liittyvät sitten taas tähän siihen, että kuinka niitä loma-aikoja heilautettaisiin eteenpäin. Ei se mikään ihan semmoinen niin kuin sormien napsauttavalla tapahtuva homma todellakaan olisi. No, antaa muiden miettiä sitä. Kesä jatkuu vielä senkin edestä nimittäin, että mansikkakausi. Se on edelleen myöskin hyvässä vireessä. Ja tästä kuullaan tuoreimmat kuulumiset tuolta Niittyseppälän tilalta. Pälkänen suunnalta Jukka Kiittelä antaa raporttia jälleen tuossa ihan hetkisen kuluttua vartin yli. Soitellaan tuonne Pälkänen suuntaan ja otetaan sitten vielä iltapäivällä seuraava kattaus ja seuraava otanta sieltä, että miten Pälkäneellä mansikka-asiat voi. Kid Rockin musiikkia kohta All Summer Long, ennen sitä Benjamin, Tommi, milloin susta on tullut tommonen seksipommi, näin laulaa tosiaan Benjamin Peltonen seuraavassa.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälän tilata Pälkäneeltä. Hyvää huomenta. Mennään eilisiltaan. Meillä tosiaan oli etyyli, akustik ja tupa oli pullollaan ja hampurilaiset maistuivat ja väki viihtyi terassilla erinomaisesti. Eli oli oikein onnistunut ja mukava lämminhenkinen ilta. Ja nämä iltajuhlathan jatkuu vielä tänään tai iltapäivä. Tänään kello 17-21 meillä on mansikka bingo ja tänään meillä on yleisön pyynnöstä vielä tietokilpailu siihen päälle. Eli näin nämä iltapippalot täällä jatkuu. Mutta mennään mansikkatilanteeseen. Nyt ollaan taas vähän mansikalla pulan puolella. Eilen ei riittänyt valitettavasti kello 18 asti sitä 5 kilon laatikkoa, mutta juuri katson tässä, kun meidän poimijat lähtevät hyvin toiveikkaina taas mansikkapellolle. Tunneli on poimittu ja pihalla olevat tabletop-systeemit on poimittu ja nyt otetaan sitten Malviina avomaalta, samaten sitten Sonsationia ja Falkoa ja toivotaan, että se riittää pitkälle. Eli en uskalla luvata, että kello 18 asti riittää sitä 5 kilon laatikkoa, mutta litrasta kuitenkin riittää. Seuraava raportti kello 13.15 ja silloin ajattelin olla tuossa kahvikupposan äärellä ja kerron vähän lisää meidän tästä Cafe Bistrosta.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.

0: Taas Espanjan laloisina Marita Taavitsainen. Alun perin kyseessä on Paul Oxley's Unityn kappale tuolta 80-luvun alkupuolelta Spanish Bars, mutta siitä on sitten muutamakin suomenkielinen versio tehty ja yksi niistä on tämä 2007 Marita Taavitsaisen levyttämä ja Kalle Kivimäen suomenkielisen tekstin saanut kappale nimeltään Taas Espanjan. Hetkisen kuluttua yöyhtyeen musiikkia, Ihmisen poika ja myöskin paikallista osaamista, niin voi sanoa, että uudemman polven iskelmäosaamista. Nimittäin Oskar Lehtinen pääsee ääneen kappaleella Kyllä mä pärjään.
1: Radio Sun.
2: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaanpäässä perjantaina kello 18. Maila!
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen. Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

sukupolven iskelmäosaamista siinä Suomen Nokialta Oskar Lehtinen ja Kyllä mä pärjään oli tämä hänen tuore kappaleensa, joka juuri kuultiin. Kesälomat, ne alkaa monella olla pikkuhiljaa niin sanotusti taputeltu. Tänään eletään kuitenkin jo heinäkuun toiseksi viimeistä päivää ja yli huomenna lauantaina on jo 1.8. ensimmäinen elokuuta ja koululaisten lomat täällä Tampereen seudulla päättyvät myöskin viikon päästä, nimittäin 6. päivä torstaina elokuuta starttaa Tampereella nimenomaan koululaisten koulutie ja nuoriso palaa koulun penkille. Ja se, mikä tässä on mielenkiintoista, niin tämä tapahtuu noin viikkoa aiemmin kuin muualla Manner-Suomessa. Ja tämähän ei tietenkään tarkoita sitä, että täällä niin kuin Tampereen seudulla olisi viikkoa pidempi lukuvuosi, sillä Tampereen seudulla sitten taas on pidempi joululoma ja se tasaa tätä työpäivien määrää. Tampereen seudulla joululoma jatkuu koululaisilla aina 10. tammikuuta asti, kun muualla Suomessa joululoma päättyy pääsääntöisesti jo loppiaiseen. Ja siinä taisi olla muistaakseni vielä niin päin, että oliko, että päivää aikaisemmin alkaa myöskin tuo joululoma. Ja perusopetuslain mukaanhan lukuvuodessa on 190 työpäivää, mutta alkavalla lukuvuodella vuonna niitä on arkipyhien vuoksi 189. Eli siinä mielessä voidaan sanoa, että yksi päivä on vähemmän koululaisella työmaata edessään. Ja kaiken kaikkiaan lukuvuosi sitten päättyy koko maassa lauantaina 5. kesäkuuta. Mutta tosiaan. Ei ole kuin viikko, niin palataan koulun penkille. Että sitä täytyy tässä niin kuin itsekin ruveta miettimään taas, että millaista perheen teiniä saa tuossa viikon päästä tarpeeksi ajoissa ylös, kun kesällä on perinteisesti ehkä vähän tuo unirytmi kääntynyt toiseen suuntaan, mutta eiköhän se sieltä taitu. Luonnostaan ainakin siinä vaiheessa, kun pari päivää on sellainen silmät ristissä painellut tuolla menemään, niin kyllä se siitä taittuu sitten. Mutta tosiaan viikon päästä starttaa Tampereen seudulla myöskin jo koulut. Eric Clapton jatkaa tästä kappalaa nimeltään Bad Love. Ja Antti Tuiskun musiikkia puolestaan on tulossa heti Claptonin perään kappaleen nimeltään Hyökyaalto. Ja sitä myötä mennään kohti kello 9 uutissähkeitä. Nyt näytetään kunnon kitaramusiikista.

0: Antti Tuisku siinä ja kappale nimeltään Hyöky Aalto, ja ennen tätä Eric Clapton tarjoili kunnon kitarointia Bad Love-nimisellä kappaleella. Suurlähettiläät jatkaa ihan hetkisen kuluttua. Kuka pysäyttäisi kelloton kappaleen nimeltään, ja siihen perään puolestaan Koisjärven diskolta kuullaan kappale nimeltään Eveliina.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
5: Päivää!
6: Päivää.
5: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
6: En.
5: No nyt tiedät!
6: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
5: En!
6: No nythän tiedätte.
5: Voiko siellä pelata tennistä?
6: Kyllä.
5: Padelia?
6: Kyllä.
5: Sulkapalloa?
6: Kyllä.
5: Pöytätennistä?
6: Kyllä.
5: Squashia?
6: Kyllä.
5: Salibändiä?
6: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
5: Mahtavaa!
6: Oh my days.
7: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
8: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
7: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Urjalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin, kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

väärinpäin. Koiservän diskon musiikkia siinä kappaleen nimeltään Eveliina. Ja ennen tätä puolestaan tunnelmoi suurlähettiläät, että kuka pysäyttäisi kellot. Kellot eivät pysähdy, vaan menevät kovaa vauhtia eteenpäin. Ja kohta puoleen meillä on luvassa kello 9 uutiset. Ja 9 uutissähkeiden jälkeen tuossa 9:30 aikaan on taas myöskin kesästopin vuoro. Ja tällä kertaa suunnataan Sastamalan suuntaan ja otetaan selvää, että mikä on Funkkistalo, joka sijaitsee Sastamalassa. Ja 10 jälkeen puolestaan sitten pureudutaan viikonlopun urheilutarjontaan, joka on, voi sanoa, että sanalla sanoen kattava. Tämä väliin Fint Fist musiikkia. Kesä on sun ja kohta tosiaan kello 9 uutiset.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit: tennis, padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
3: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
0: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää torstaipäivää. Tänään vietetään maailman ylikulutuspäivää, jolloin ihmiskunta on käyttänyt loppuun kaikki ne luonnonvarat, jotka maapallo pystyy tuottamaan yhden vuoden aikana. WWF:n mukaan nykyinen kulutustaso vaatisi 1,73 maapalloa, joten loppuvuosi eletään luonnonvarojen osalta velaksi. Suomi kuuluu asukasta kohden laskettuna maailman suurimpiin ylikuluttajiin ja Suomen ylikulutuspäivä olikin jo 1. huhtikuuta. Maailman ylikulutuspäivän laskee vuosittain Global Footprint Network. Pelastuslaitos sai eilen ilmoituksen epäilystä suuresta ympäristövahingosta Parkanossa. Ilmoituksen mukaan maaperässä ja vesistössä olisi ollut runsaasti jätevettä. Pelastuslaitoksen tarkastuksessa ympäristövahingosta ei kuitenkaan löytynyt viitteitä. Pelastuslaitoksen mukaan alueelle oli sateiden jäljiltä muodostunut suuria vesilätäköitä ja maaperän kosteuden vuoksi alueella saattaa haista aavistuksen epämiellyttävällä. Eilen iltapäivällä rekan moottoritilassa syttyi palon alku hieman ennen Karkuvuoren tunnelia Pyhäjärven tiellä. Kuljettaja pysäytti ajoneuvon tiensivuun havaittuaan jarruvikahälytyksen ja aloitti alkusammutuksen ennen pelastuslaitoksen saapumista. Pelastuslaitos sai palon nopeasti hallintaan eikä tilanteessa sattunut henkilövahinkoja. Pirkkalan suuntaan kulkeva ajokaista oli pelastustöiden ajan suljettuna onnettomuuspaikan kohdalla. Alustavan arvion mukaan palo liittyi ajoneuvolle aiemmin päivällä sattuneeseen rengasrikkoon. Suomen MM-ralli eli Sektorralli Finland käynnistyy tänään Jyväskylän seudulla. Juhlavuottaan viettävä kilpailu kestää aina sunnuntaihin asti ja ohjelmassa on kaikkiaan 20 erikoiskoetta. Tänään ajetaan aamulla testi erikoiskoe Ruuhimäessä sekä illalla Jyväskylän keskustassa Harjun erikoiskoe. Rallin eteläisemmät erikoiskokeet ovat lauantaina Orivenen ja Kuhmoisten välimaastossa ajettavat Västilä ja Päijälä, jotka ajetaan läpi sekä aamupäivällä että iltapäivällä. Kilpailu huipentuu sunnuntaina Himos Jämsän kahteen erikoiskokeeseen, joista jälkimmäinen toimii Power Stageina. Naisten superpesiksessä sarjan kärkikahinoissa viihtyvä Manse PP joutui eilen tiukoille sarjan häntäpäähän jämähtäneen Vaasan mailattarien kanssa, kun tamperelaisjoukkueen nappasi voiton vasta kotiutuslyöntikilpailun jälkeen jaksoen 2-1. Mansella on runkosarjaa jäljellä vielä 4 ottelua ja tamperelaiset käyvät tiukkaa taistelua runkosarjan voitosta Seinäjoen Jussittaria vastaan. Joukkueet kohtaavat lauantaina Kaupin stadionilla.
0: Sun radion sää.
4: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila kipuaa päivän mittaan hellärajan tuntumaan tai vähän sen yli. Etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

partala ja köyhän miehen kesäloma tässä, kun on noista kesälomista itsekin höpötellyt pitkin aamupäivää, niin siinä sitten semmoinen yksi tapa viettää sitä kesälomaa. En tiedä monellako se kesäloma on tähän malliin mennyt, mutta vähän haiskattaa sillä lailla, niin ainakin osittain tarinoita elävästä elämästä tyyliseltä laululta tämä. Kello on 6 minuuttia ylitse aamu 9. Torstaipäivää vietetään 30. heinäkuuta, eli toisin sanoen heinäkuun toiseksi viimeistä päivää mennään. Ja se on ylihuomenna sitten jo elokuu, kun kalenteria tässä tiiraillaan. Tällä tunnella meillä on tuossa 9.30, 9:30 aikoihin luvassa kesästoppia jälleen, eli taas mielenkiintoisia paikkoja esittelyssä ja tällä kertaa katseet kääntyvät tuonne Saastamalan suuntaan. Otetaan selvää, että minkälainen paikka on funkkistalo. Tätä siis tuossa puolen aikoihin. Nyt kuitenkin jatketaan musiikin voimin eteenpäin. Latinon rytmejä tarjoilee kohta Santana kappaleella nimeltään Smooth. Ja siitä ennen puolestaan äänessä on Alisa Syrjä kappaleella Aamun koi.

0: Kuustos Mikko ja Mikko Kuustosta tuli lientää dieseliä ennen tätä Santana-musiikkia nimeltään Smooth. Tuure Kelpäläistä, Antti Ketosta ja Meiju Suvasta on levy lautaselle tuloillaan ja näiden jälkeen lähdetään Sundarion kesästopissa. Saastamalan suuntaan Funkkistalosta meille kertoo Heli-Maaria Utriainen.
1: Radio Sun.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
1: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukon laulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. visitsastamala.fi.
1: Tämän kerran kesästoppikohteena on Sastamalasta löytyvä funkkistalo. Heli-Maria Utriainen, kerros vähän funkkistalon taustasta. Minkälainen paikka on kyseessä?
2: No, funkkistalo on ihan Sastamalan keskustassa. Tämmöinen hieno funktionaalista tyyliä edustava vanha rakennus, joka tuossa 5 vuotta sitten laitettiin kuntoon ja avattiin ravintolana ja tämmöisenä tapahtumatalona, kulttuurikeskuksena. Ja meillä on siellä viihtyisä moderni ravintola, ja johon kuuluu kesäisin aina ihana terassi takapihalla. Ja sitten kellarissa on taidegalleria, missä meillä on taidenäyttelyitä ympäri vuoden. Ja sitten yläkerrassa on vielä tämmöinen musiikkisali, jota käytetään juhliin. Ja me järjestetään siellä musiikkikonsertteja, stand-upia, vähän teatteria, tapahtumia laidasta laitaan.
1: Eli sopii oikeastaan kaikille. Tuossa kuitenkin verrattain nuori on ollut tämä Taival funkkistalon osalta, niin miten sastamalalaiset ja toisaalta sitten matkailijat, niin miten he on paikan ottaneet omakseen?
2: Hienosti on löytäneet omaksi, että meillä käy paljon kesällä ulkopaikkakuntalaisia, mökkiläisiä, ihan uteliaisuuttaan katsomassa, kun sana on jo vähän kiirinyt tuonne kauemmaskin, että minkälainen hauska paikka funkkistalo on, niin kyllä meillä riittää kyllä vipinää. Ja toi sijainti on suoraan Sastamalan keskustassa, se on kirjakortteli, ja siinä on ympärillä muita kivoja kauppoja, museoita, paikkoja käydä, niin se on oikein viehättävä se ympäristö kokonaisuudessaan, niin sinne kannattaa tulla kävelemään ja ihmetteleen vähän enempikin.
1: Kyllä. Ja se ravintolan puoli siitä, se on kerännyt kehuja, että on aika lailla tasokkaat tarjoulut siellä. Kerro niistä vähän.
2: Joo. Meillä on funkkistalossa tämmöinen ihan oma twisti ruoanlaitossa. Ja sieltä löytyy pientä herkkua ja sitten isoa nälkää ruokaa. Ja meidän erikoisuus on ehdottomasti kyllä noi suolaiset Brysselin vohvelit. Et siinä niitä löytyy monella eri lisukkeella, muun muassa skaagen täytteellä ja myös nyhtöpossuversio löytyy ja lohella ja kasvisvohveli tietenkin löytyy myös. Niin se on oikein semmoinen muheva, iso, sillä lähtee aivan takuulla nälkä, sopii kesään aivan loistavasti. Niin sitä me suositellaan aina kaikille ehdottomasti, että kannattaa kokeilla, kun tulee funkkistaloon.
1: Entä se laaja ohjelmatarjonta, mitä tuossa jo vähän sivusitkin, niin mitä itse odotat tältä kesältä kaikkein eniten?
2: Kyllä mä odotan nyt meidän taidenäyttelyssä funkkistalossakin. Meillä on, sinne galleriaan tulee esille Marc Chagallilta teoksia, ja no, se on semmoinen kokonaisuus, mitä ei haluttu viedä tuonne, kun meidän on kivinavetassa on tämä isompi taidenäyttely, missä on Joan Miron, Marc Chagallin ja Henri Mooren taidegrafiikkaa esillä. Niin nyt sitten tuodaan myös funkkistalon taidegalleriaan Marc Chagallin taidegrafiikkaa esille, että kannattaa ehdottomasti poiketa niin funkkistalon taidegalleriassa kuin sitten Tyrvään pappilan kivinavetassa katsomassa nämä 2 taidenäyttelyä, niin saa aimoannoksen upeata taidetta.
1: Heli-Maria Utriainen, kerro vielä loppuun, että mistä löytää funkkistalon ohjelmasta tarkemmat tiedot.
2: Funkkistalo.fi. Sieltä löytyy kaikki ruokalistat ja aukiolot ja ohjelma ja taidetarjonta, niin kannattaa sieltä käydä katsomassa.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Sastamalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. Visit sastamala.fi.

0: Pauli Pate Mustajärven kappale nimeltään Loput päivät, joka julkaistiin tuossa juuri hetki sitten. Ja kappale on myöskin ehdolla sun suosikit listalle. Eilenhän oli taas listapäivä keskiviikko ja lista laitettiin uuteen uskoon teidän äänienne perusteella. Ja uusi äänestys on totta kai käynnissä taas ensi keskiviikkoon asti. Ja siellä on uusia ehdokkaita. Viivin herkkisten liiga, Ellimäen ja Kaukoan voidaanko rikkoa hiljaisuus. Ja tämä Pate Mustajärven Loput päivät kappale myös tavoittelee paikkaa tuolta listalta. Hetkisen kuluttua ääneen pääsee Elias Kaskinen yhdessä Päivän sankarit -yhtyeen kanssa. Rakasta vielä kun voit, ja J. Karjalaiselta kuullaan myöskin Tule kesäyö.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
12: Ohjaus. Esko
13: Kovero. Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
15: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
16: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu Kama Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma Kankaanpäässä perjantaina kello 18.
1: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Karjalaisen Jukka J. Karjalasta siinä. Tule kesäyö. Tunnelma pala tähän varsin kesäiseen torstai-aamupäivään. Hetkisen kuluttua on luvassa kello 10 päivitetty uutispaketti ja sen jälkeen hyökätään urheiluviikonlopun pariin. Pirkanmaan urheiluviikonloppua esittelee meille Oiva Paakkari. On kyllä vähintäänkin kattavat kattaus kaikkineensa. Puhutaan Street Floorball-turnauksesta, joka on Kalevan liikuntapuistossa lauantaina. Viikonloppunahan on myöskin kuninkuusravit sekä myöskin koripallon perinteinen Delfin basket-turnaus. Kaikista näistä kuullaan tarinaa tuossa kympin jälkeen. Ja iltapäivällä sitten yhden jälkeen puolestaan Kaius Lämsä ottaa tämän laivan ohjatakseen ja siellä on kesänäyttämöä, kesäretkeä, kesästoppia tulossa ja pääsepä meikäläinenkin vielä viiden jälkeen sitten nääneen tuolla levyhyllyllä ohjelman puitteissa. Nyt Irene Cara, Fame-niminen kappale ja Kari Tapiotakin kuullaan vielä ennen kuin päästään kello 10 uutisiin.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
8: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
11: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
11: Tule tutustumaan.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää torstaipäivää. Oriveden kaupunki hakee edelleen uutta varhaiskasvatuspäällikköä, sillä virkaa ei ole saatu täytettyä aiemman hakukierroksen perusteella, uutisoi Oriveden Sanomat. Uusi haku on avoinna kuntarekryssä 13. elokuuta saakka. Tehtävää haki keväällä yhteensä 18 henkilöä, mutta valintaa ei tehty. Vakinainen varhaiskasvatuspäällikön virka on tarkoitus täyttää 1. syyskuuta alkaen tai sopimuksen mukaan. Virka tuli avoimeksi, kun edellinen varhaiskasvatuspäällikkö Sari Koivisto siirtyy Jämsän kaupungin palvelukseen elokuun alussa. Tampereella Finlaysonin alueella sijaitseva Siperian liikekeskus sulkeutuu remontin vuoksi maanantaina 3. elokuuta. Liikekeskus suljetaan, koska alueella käynnistyy mittava kehityshanke, jossa liikekeskuksen katutaso, sisäänkäynnit ja osa pohjakerroksesta uudistetaan. Hankkeen tavoitteena on lisätä alueelle uusia ravintoloita, kahviloita ja liiketiloja sekä parantaa tilojen viihtyisyyttä ja esteettömyyttä historiallista miljöitä kunnioittaen. Remontin myötä avarat käytävät ja korkea aulatila yhdistävät uusia tiloja ja useasta ravintolatilasta tuleekin avautumaan näkymät Tampereen keskustorin suuntaan. Ylemmissä kerroksissa sijaitsevat toimistotilat ovat säilymässä nykyisellään. Liikekeskuksen on määrä avautua uudistettuna kesällä 2027. Suomen metsäkeskuksen mukaan myrskyt ovat aiheuttaneet 2020-luvulla yksityismetsissä hakkuita noin 188 000 hehtaarilla. Suhteessa metsäpinta-alaan pahimmin ovat kärsineet Etelä- ja Keski-Pohjanmaa sekä Satakunta, kun taas Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Lapissa tuhoja on ollut selvästi vähemmän. Pirkanmaalla metsätuhoja aiheutti erityisesti viime vuodenvaihteessa riehunut Hannes-myrsky. Metsäkeskuksen mukaan ilmastonmuutos lisää myrskytuhojen riskiä, kun routajaksojen lyheneminen heikentää puiden juuristojen tukea. Tuhoja voidaan kuitenkin vähentää oikea-aikaisella metsänhoidolla ja suosimalla sekametsiä. Suomen MM-ralli eli Sektoraali Finland käynnistyy tänään Jyväskylän seudulla. Juhlavuottaan viettävä kilpailu kestää aina sunnuntaihin asti ja ohjelmassa on kaikkiaan 20 erikoiskoetta. Tänään ajetaan testierikoiskoe Ruuhimäessä sekä illalla Jyväskylän keskustassa Harjun erikoiskoe. Rallin eteläisemmät erikoiskokeet ovat lauantaina Oriveden ja Kuhmoisten välimaastossa ajettavat Västilä ja Päijälä, jotka ajetaan läpi sekä aamupäivällä että iltapäivällä. Kilpailu huipentuu sunnuntaina Himos Jämsän kahteen erikoiskokeeseen, joista jälkimmäinen toimii Power Stageina.
2: Sun radion sää.
3: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila kipuaa päivän mittaan hellärajan tuntumaan tai vähän sen yli. Etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista.
2: Sun radion sää. Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Oikein hyvää päivää kaikki Sun Radion kuulijat ja muut urheilufanaatikot, jotka ovat päässeet kuulolle. Nimeni on Paukkari Noiva ja on aika Pirkanmaan urheiluviikon lopun. Tänään käydään viikon 31 kaikista mielenkiintoisimmat urheilutapahtumat, mitä loppuviikko pitää sisällään. Tänään on erittäin mielenkiintoinen päivä, sillä ollaan saatu 3 lajia, mitä ei vielä tänä kesänä olla Pirkanmaan urheiluviikon lopussa käsitelty. Se on Teivossa kisattavat ravit, salibändi sekä koripallo. Tarkemmin ottaen Teivon kuninkuus ravit, jotka kisataan nyt loppuviikosta. Lauantaina Kalevan liikuntapuistossa Tampereella järjestettävä Street Floorball-turnaus. Sekä sitten vielä ympäri Tamperetta kisattavat Delfin Basket-koripalloturnaus. Joten kannattaa pysyä kuulla, nimittäin näiden kautta ollaan saatu 3 erittäin mielenkiintoista haastateltavaa tälle tunnille. Eikä me pistetä homma käyntiin. Aloitetaan tuosta Street Floorball-turnauksesta, mikä pelataan tosiaan Tampereella Kalevan liikuntapuistossa. Mitä salibändin saralle kuuluu, siitä meille lisää kertomassa Jyri Kalliolaakso, joka toimii tämän tapahtuman markkinointi vastaavana. Tervetuloa mukaan, pistetään tuosta biisi soimaan ja sen jälkeen päästetään Jyri ääneen.

0: Pori.
1: Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
2: Lauantaina Tampereella Kalevan liikuntapuisto kerää salibändikentille väkeä, kun Street Floorball-turnaus saapuu viihdyttämään yleisöä Kalevaan. Minkälaisesta tapahtumasta on kyse? Siitä meille lisää kertomassa linjan toisessa päässä turnauksen markkinointivastaava Jyri Kalliolaakso. Morjesta, Jyri.
3: Morjesta, morjesta. Mukavaa, että pääsee mukaan tähän.
2: Kiva kuulla. Hei, ihan alkuun niin kerrohan meille, mistä ajatus tähän Street Floorball-turnaukseen järjestämiseen sai alkunsa ja mikä tekee tapahtumasta niin erityisen nyt viikonlopulle?
3: No, Street Floorballin hän järjestää siis tamperelainen salibändin erikoisseura Cox Tampere, joka siis identifioituu elämyksellisenä ja tapahtumatuotannollisena salibändin erikoisseurana. Ja Cox on ollut tähän niin kuin mennessä nyt muutaman vuoden olemassaolo aikanaansa, niin on ollut useissa tapahtumissa mukana ja ollut luomassa muun muassa erilaisia pisteitä ja tuonut sitä identiteettiä esiin nimenomaan tapahtuman tuotannollisuudessa. Mutta sitten siitä oikeastaan lähti ajatus myöskin lähteä sitä omaa konseptia tekemään ja nimenomaan seuran näköistä tapahtumaa sitten tekemään. Ja siinä erityisen tärkeää meidän tapahtumassa on se yhteisöllisyys, eli tavallaan mikä niin kuin seuran identiteetin kautta halutaan luoda vanhastettu yhteisöllisyys sekä sitten elämyksellisyys näin ollen. Eli kyseessä on hieman erilainen katusahliturnaus kuin mikä niin kuin on se on stereotyyppisesti tällainen normaali ajatus siitä, minkälaista katusahli on kyseessä. Eli on paljon viihdettä mukana, pyritään tai paljon musiikkia, erilaisia viihteellisiä elementtejä ja totta kai tärkeimpänä ehkä koko tapahtumassa on se, että kaikilla on hauskaa, yhdistetään alkava salibändikausi ja päättyvä kesäaika ja sitten että sitten nimenomaan ei niinkään vedetä verenmaku suussa ja pelata SM-titteleistä, vaan nimenomaan, että tarkoituksena, että kaikilla on hauskaa ja jää nimenomaan hyvä fiilis päivästä, niin se on ehkä semmoinen niin kuin kiteytys itse tapahtumasta.
2: Miten tämmöinen street floorball eroaa perinteisestä salibändystä sekä pelaajan että niin kuin katsojan näkökulmasta?
3: No ehkä nimenomaan se yhteisöllisyyden näkökulma siinä ensimmäisenä, eli se, että ei erityisen paljon pyritä siihen, että olisi semmoinen verenmaku suussa kilpailuvietti ja semmoista niin kuin hirveätä ryhmäämistä ne pelit, vaan se, että se olisi semmoista ilosta pelaamista ja kesäpäivän viettoa ystävien kesken ja noin ollen. Et ehkä se tunnelma on siinä se iso juttu, mutta totta kai sitten jos mennään ihan käytännön tasolle, niin pelithän pyritään pelaamaan Kalevan liikuntapuistossa sijaitsevan salibändikentän tuolla multisport-alustalla, eli kyseessä niin kuin lähtökohtaisesti ei ole asfaltti pelialustana, mutta muutoin niin kyseessä tietenkin katusählyn pelisäännöt sikäli, että on pienet maalit ja 3-3 ja näin ollen niin kuin peliformaattina, mutta niin kuin sanotaan näin, että meillä niin kuin tuossa multisport-alustalla, niin sitten jos on vähän enemmän käsiä pelaajilla, niin ne pääsee ehkä siellä vähän enemmän sitten esille kuin sitten perinteisellä asfaltilla.
2: Ja onko näin, että sinne on ennakkoon ilmoittautunut jotkut joukkueet, mitkä sitten osallistuu turnaukseen?
3: Joo, kyllä vaan. Eli meillä oli tuossa jo tammikuulla on ollut, helmikuulla on ollut Early Bird-myynti tuossa. Ja tapahtumahan järjestetään nyt siis toista kertaa. Viime kesänä aika lailla tasan vuosi sitten järjestettiin ensimmäisen kerran tämä kyseinen tapahtuma. Niin meillä meni, tai helmikuussa meni jo pitkälti joukkuepaikat loppuun. Muutamat, eli meillä siis 24 joukkuetta on yhteensä, niin jo silloin helmikuulla meni pitkälti joukkuepaikat loppuun. Muutama peruutuspaikka tuli sitten vielä jälkeenpäin, mutta nekin on sitten täyttynyt sitten sen myötä. Eli meillä on semmoinen 24 joukkuetta, arviolta 6 henkeä per joukkue sitten on, eli semmoinen noin 150 jo pelaajia, plus totta kai sitten järjestävä porukka ja sitten ketkä muutkin sitten Kalevan liikuntapuistoon kyseisellä päivämäärällä sitten saapuu, niin meillä on semmoinen arviolta semmoinen reilu 200 henkilön tapahtuma sitten tiedossa tuossa. Ja totta kai toivotaan paljon sellaista väkeä paikalle, ketkä nauttii urheilun hurmasta ja sitten kesäpäivän vietosta ja näin ollen. Niin siellä on varmasti sitten myöskin yhteistyökumppaneiden pisteitä hyvinkin paljon, tai onkin siis paljon yhteistyökumppaneiden pisteitä, ja se mitä sanoin, että on varmasti niin kaikille jotain tiedossa. Et eli ei ole vaan pelkästään pelien katselemista, vaan meillä on useampi yhteistyötaho, muutama urheiluseura, erilaisia yrityksiä, ketkä sitten on myöskin lisäviihdettä tuohon tapahtumaan tuomassa ja tarjoamassa niin sitten turnauksen osallistuville pelaajille kuin sitten myös katsojille sitä viihdykettä kesäpäivää.
2: No toihan kuulostaa erittäin hyvältä. Millainen merkitys tällaisella vähän niin kuin matalan kynnyksen tapahtumalla on salibändipiireissä?
3: Uskon, että se niin kuin vaikuttaa siihen lajin kuvaan myönteisesti. Eli tavallaan kun me pyritään vähän rukan pipolätkämäiseen lähestymistapaan, eli nimenomaan, että kyse tai niin kuin tärkeintä tapahtumassa ei pelkästään ole se pelaaminen, vaan yleisesti ottaen se niin kuin viihtyminen yhteisön kanssa, omien ystävien kanssa ja sitten ylipäätään se niin kuin lajin riemun ja semmoisen niin kuin miten lasten iloa tavallaan niin kuin ajatellaan niin kuin urheilussa, niin tavallaan semmoinen lapsen ilon tuominen tuohon urheiluun takaisin, kun ajatellaan sitä, että useat, etenkin urheilupiireissä, että useat tämmöiset niin kuin harrasteurheilun piirit on nykyään sitä, että vedetään vähän se verenmaku suussa ja ollaan vähän tosissaan muuten. Niin kuin varmasti ajatellaan kilpailuviettisiä henkilöitä, kun on, niin se pitääkin mennä, mutta sitten taas tavallaan me pystytään ehkä tällä tapahtumalla, mitä haetaan sillä, niin pystytään tarjoamaan ehkä semmoinen erilainen näkökulma, mikä sitten ehkä innostaa eri tavalla sitten hankkiutumaan muun muassa lajin pariin, kun tuodaan myös sen lapsuuden ilokin tietyllä tapaa sieltä ja se, että kaikki ei ole niin vakavaa, vaan se, nimenomaan se, että mistä niin kuin aikanaan salibändissä innostutaan ja ylipäätään harrasteurheilussa innostutaan ja siihen rakastutaan, niin niitä asioita halutaan tuoda siihen mukaan, niin ehkä se on se kiteytettynä, mitä tällä tapahtumalla halutaan saavuttaa ja mikä se merkitys on sitten lajipiireihin.
2: No nyt kun joku harkitsee paikan päälle saapumista ensimmäistä kertaa, niin mistä löytää lisätietoja tästä?
3: Eli Instagramista löytyy muun muassa streetportball.fi-kanavan kautta. Sitten itse joukkueelle totta kai meillä on erikseen ilmoittautumis- ja tulospalvelusivu sitten olemassa, mutta ehkä niin kuin suosittelen tässä tapauksessa nimenomaan Street Forballin Instagramiin menee, sieltä löytyy kaikki ajankohtainen info mahdollisista yhteistyökumppaneista ja sitten päivän tapahtumista, niin se on ehkä suositeltu toi reitti mennä katsomaan, että mistä tapahtumasta sitten on kyse.

0: lyöty pallo peliin salibändin osalta ja nyt on aika heittää se ilmaan. Nimittäin siirrytään koripallon pariin ja tarkemmin ottaen Tampereen Pyrinnön järjestämän Delfi Basket-turnauksen leipiin. Tampereen Pyrintö tosiaan järjestää nyt loppuviikosta Delfin Basket-turnauksen, joka tuo kansainvälistä koripalloa Tampereelle. Ja tästä meille on lisää kertomassa itse tapahtuman pääsihteeri Elisa Hakanen. Mikä merkitys Delfin Basketilla on suomalaiselle koripalloyhteisölle ja miten tänä vuonna myös kansainvälisyys näkyy tässä turnauksessa? Siitä pian lisää Elisan sanoin, sitä ennen hieman musiikkia.
1: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista! Hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
4: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mutta onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
5: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
1: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Koripalloa pomputetaan pian ympäri Tamperetta, kun 39. Delfin basket-koripalloturnaus saa alkunsa nyt tänä perjantaina. Tampereen Pyrinnön järjestämä kansainvälisestä Delfin basketista meille lisää kertomassa turnauksen pääsihteeri Elisa Hakanen. Moikka Elisa.
2: Moikka.
1: Hei, ihan alkuun kerrohan nyt omin sanoin, mikä on Delfin basket ja millainen historia siltä löytyy?
2: No tosiaan historia on, kuten itsekin totesit, niin järjestyksessään 39. Delfin basket ja sitä on oikeastaan ihan alkuvuosia lukuun ottamatta aina pelattu tässä heinä-elokuun vaihteessa. Se on ollut perinteisesti tämmöinen tulevan koriskauden starttiturnaus, kesän päätösturnaus, mihin tullaan tapaan koripallon ystäviä ympäri Suomea ja vähän jopa Suomen rajojen ulkopuolelta.
1: Miten isosta turnauksesta tässä on kyse?
2: Tässä on kyse reilun 200 joukkueen turnauksesta. Ja kun koripallojoukkue koostuu yleensä semmoisesta reilusta 10-15 pelaajasta, niin tuhansia koripallon ystäviähän nähdään taas niin kuin Tampereella tulevana viikonloppuna. Että iso kohtaamispaikka, pelataan sarjoja niin sieltä perheen pienimmistä kuin ihan sitten aikuisten avoimiin fansarjoihin, että ihan aidosti semmoinen koko koripalloperheen keskittymä.
1: Eli laajasti laidasta laitaan koripalloa luvassa, mutta myös sieltä laadukkaastakin päästä, eli ihan huipputasoa, eikö vaan?
2: Kyllä, siellä on niin sanottuja aikuisten fansarjaa, missä ei tarvi pelata minkä seuran nimissä, vaan voi niin kuin kaveriporukalla laittaa joukkuetta pystyyn ja siellä on pongattavissa ihan kärkitasonkin pelaajia ja ainakin niitä entisiä staroja löytyy paljon.
1: Missä tätä turnausta pelataan? Sanoit, että ihan todella paljon pelaajia tulossa, niin miten kaikki mahtuu Tampereelle?
2: No täytyy antaa kyllä kiitosta, että meillähän on niin kuin sisäpalloilussa tällaiseen turnaukseen on kyllä hyvin niin kuin olosuhteet kunnossa, että 22 eri kenttää meillä on käytössä ja ihan sieltä kaupungin niin kuin laitamilta aina ydinkeskustaan, että oikeastaan kaikki isot palloilusalit ja iso määrä niin kuin koulujen saleja on sitten meillä käytössä.
1: No, millaisia valmisteluja tämmöinen iso turnaus vaatii, kerta noin monta kenttääkin on käytössä?
2: No kyllä, se vaatii ison talkoojoukkueen, eli kaikki Pyrinnön junnujoukkueet on valjastettu talkoilleen ja heille sitten vastuujako ja tietenkin lähes 100 tuomaria tulee vastaan otteluiden viheltämisestä ja on erilaista majoitusta, koulumajoitusta ja hotellimajoitusta, mitä tarjotaan tapahtumajärjestäjän puolesta, että kyllä tässä semmoinen selkeä jo hyvin opittu vuosikello on, että mitä hoidetaan missäkin vaiheessa ja aina kun tapahtuma lähestyy, niin totta kai sitten vauhti kiihtyy aina viime hetken niin kuin järjestelyissä.
1: Ja veikkaan, että muutenkin Tampereen kaupunginkuvassa tämä turnaus tulee näkymään.
2: Kyllä näkyy, kun joukkueet pallot kädessä ja pelireput selässä kulkee tuolla yhtenä niin kuin rykelmänä, niin kyllä varmasti niin kuin erottuu katukuvassa.
1: Kuuluuko tähän turnaukseen ympärille muutakin kuin vaan koripallopelaamista?
2: No kyllä sitten ajoittain siellä käydään niin kuin Särkänniemessä ja nautitaan Tampereen kaupungin niin kuin muista niin kuin tarjonnasta ja ollaan nimenomaan haluttu rohkaista siihen, että tullaan myös niin kuin viettämään sitä aikaa ja nauttiin niistä niin kuin pelikentän ulkopuolistakin asioista ja toivotaan, että ilma on semmoinen kiva kesäinen ja antaa silloin kaupungissa parhaan mahdollisen kuvan.
1: Niin tämä varmasti on hyvä mahdollisuus myös tuoda niitä koripallon ystäviä yhteen. Millainen merkitys tällä turnauksella on ylipäätään Tampereen Pyrinnylle ja osallistuville joukkueille ja ylipäätään koko koripallon yhteisölle?
2: No tämähän on niin kuin pisimpään näin pitkään ja yhtäjaksoisesti toiminut koripalloturnaus niin kuin Suomessa, että kyllä tällä on pitkät perinteet ja on iso merkitys, että taas vähän kesälomien jälkeen päästään niin kuin kokoontuun yhteen ja aloittaa sitä arkea ja aloittaa se tulevaa koripallokautta, että kyllä osanottajamäärissäkin huomaa, että tällä on paikkaansa korisväen niin kuin sydämessä vuodesta toiseen. Ja se ehkä, mikä on tänä vuonna niin kuin hieno juttu, niin meille tulee peräti 25 joukkuetta ulkomailta. Eli tällä on myös kansainvälisesti tämä alkaa olemaan tunnettu turnaus ja kaukaisin joukkuet tulee peräti Taiwanista.
1: Oho, aika pitkältä. Se on hieno saada Tampereelle kansainvälistä koripalloa. Nyt hei, vaikka tämä kerää tosi paljon pelaajia, niin varmasti myös katsojia. Mitä kautta saa lisää tietoa vaikkapa aikatauluista?
2: Ihan Delfin Basketin nettisivuilta, Delfin Basketilta löytyy ja siellä on peliohjelmat niin sarjoittain kuin sitten kouluittain ja kentittäin. Ja kaikkiin otteluihin on vapaa pääsy, että ilman muuta kaikille tervetuloa nauttiin eri-ikäisten tuosta koripallotapahtumista.

0: Näin on aika jatkaa kolmanteen erään ja ehkä siihen suurimpaan erään, mitä tänä urheilun viikonloppuna on luvassa. Se on nimittäin Tampereen seudulla, kun matkataan Ylöjärvelle päin, niin Teivon kuninkuusravit. Ne tuo nimittäin ravin ystäville festivaalitunnelmaa toden teolla. Iso tapahtuma, mitä on nyt pitkään jo järjestetty. Siitä meille lisää kertomassa viestintä- ja markkinointipäällikkö Emma Wilman. Mitä tämän vuoden kuninkuusravit tuovat tullessa ja miksi juuri sinun, kuka et ole ennen siellä käynyt, kannattaa paikan päälle iskeä. Otetaan pian Emma linjan päähän ja kuunnellaan vähän ennakkotunnelmaa näistä tämän vuoden kuninkuusraveista.
1: Radio Sun.

0: Suomen automuseo Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
2: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
3: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven Pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
6: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Luvassa on jälleen Suomen hevosen juhla ja koko kansan festivaalitunnelmaa, kun Teivon kuninkuusravit tekevät paluun Ylöjärvelle Teivon raviradalle. Näistä kisoista päästään yhdessä ennakoimaan tunnelmoimaan seuraavaksi kuninkuusravien markkinointi- ja viestintäpäällikkö Emma Wilmanin kanssa. Moikka Emma.
2: No moikka moikka.
1: Hei, kuninkuusravit nimeltään jo aika mahtipontiset. Ihan alkuun, niin kerrokko vielä, että kuinka isosta tapahtumasta nyt on kyse?
2: No kuninkuusravit on Suomen suurin ravitapahtuma ja ehkä enemmänkin tällainen ravifestari ja ehkä semmoinen 40-50 000 vähän jopa päälle on se yleisömäärä ollut viime vuosien aikana, eli erittäin iso tapahtuma.
1: No millaisia odotuksia tämän vuoden raveille on vaikka aiempiin vuosinkin verrattuna?
2: No me odotetaan tietysti Teivossa sitä, että tulee hienot ravit ja aurinko paistaa, ollaan kytetty sääennustetta tuossa joka päivä ja se muuttuu joka päivä, mutta me luotetaan siihen, että aurinko paistaa ja odotetaan, että ihmisiä tulee paljon paikalle ja tulee hyvät ravit ja ihmiset viihtyy ja se on ehkä se, mitä me eniten odotetaan.
1: Niin se sää on varmasti iso tekijä myös noille tollekin tapahtumalle. Miten millainen yhteisö siinä ravien ympärillä pyörii?
2: No meillä on ihan mahtava yhteisö, että ravi-ihmiset on hyvin yhteisöllisiä ja tulee nimenomaan kuninkuusraveihin tapaamaan toisiaan ja viihtymään yhdessä. Ja se, mistä ravi-ihmiset on eniten huolissaan, on se, että näkeehän varmasti kaikki tuttavat ja ystävät ja kaverit ja ne, jotka oli viime vuonnakin paikalla, niin helppo on päästä myös ulkopuolelta varmasti mukaan siihen yhteisöön. Et ei muuta kuin kuninkuusraveihin paikan päälle, niin pääsee aistimaan tunnelmaa ja ravi-yhteisöä.
1: Siitä säästä huolimatta varmasti tämäkin tapahtuma kerää paljon ihmisiä paikalle. Aika paljon varmaan myös järjestelyitä vaatii tämmöinen festivaali.
2: No joo, kyllä me ollaan nyt tässä viimeiset 1,5 vuotta puhuttu aika paljonkin tästä tapahtumasta, että ensimmäiset työntekijät pelkästään tätä tapahtumaa varten Teivoon on tullut töihin reilu vuosi sitten valmistelemaan ja aloittelemaan niin sanotusti viime hetken valmisteluja ja nyt tällä hetkellä tietysti täällä Teivossa on erittäin kova kuhina, niin kyllä näitä valmisteluja on tehty pitkään ja hartaasti.
1: No kuinka tärkeää näissä kuninkuusraveissa on itse kilpailulliseksi myös tämä tapahtuma, tunnelma ja oheistoiminta?
2: No todella tärkeää, että kyseessä on kuitenkin urheilukilpailu, mutta paljon enemmän kuin urheilukilpailu, että kuninkuusravit on vähän semmoinen koko kansan kilpailu. Kyseessä on kuitenkin urheilukilpailu, mutta paljon enemmän kuin urheilukilpailu, että kuninkuusravit on vähän semmoinen koko kansan kesäjuhla ja

0: ja tota, miettimään niitä asioita, että miten asiat tehdään ja toimitaan. Toki meillä on ravikilpailuita, järjestetään vuosittain lähes päivittäin jossain, niin sellainen tavallinen, turvallinen ravikilpailu, niin se protokollahan meillä on erittäin hyvin hallussa. Ja hevosten ja hevosten taustavoimien näkökulmasta tämä viikonloppu ei varsinaisesti eroa ihan hirveästi muuten kuin, että kun raviradalle menee, niin siellä on todella paljon enemmän yleisöä, mutta siellä varikolla hommat toimii normaalisti ja sinne näin kuninkuusraveissa ei ole yleisöllä pääsyä, koska siellä ei saa syntyä ylimääräisiä ruuhkia tai muuta, mitkä sitten hevosten valmistautumista haittaa kilpailuihin, mutta uskotaan, että tulee turvalliset kuninkuusravit myös kilpailijoille ja yleisölle, joka saapuu paikan päälle.
1: Raveissa, kuten myös monessa muussakin urheilulajissa, mistä puhuttiinkin, niin pyörii se oma katsojakunta ja tietyt piirit, niin millaisena paikkana Teivo houkuttelee myös niitä uusia katsojia paikalle?
0: Me ajatellaan ehkä niin, että jos ei ole koskaan käynyt kuninkuusraveissa, niin nyt on erittäin hyvä hetki kokeilla sitä täällä Tampereen seudulla. Ja täällä tapahtumassa on tosi paljon nähtävää ja koettavaa koko päivän ajan muutakin kuin niitä upeita hevosia ja upeita ravilähtöjä. Tunnelma on ehkä se pääjuttu, mitä kuninkuusraveissa on, että sellaista tunnelmaa ei kovin monesta muusta paikasta löydä, että ehkä sitä kannattaa tulla kokeilemaan. Ja toki meillä on ohjelmaa lapsille ja sitten meillä on taas illalla Anssi Kela ja Telex, joka sopii sitten varmasti myös aikuisempaan makuun. Niin uskon, että meidän ohjelma on niin laaja ja sopii vauvasta vaariin, että se houkuttelee ihmisiä paikan päälle.
1: Vielä tähän loppuun, niin onko jotain, mitä itse odotat tulevilta raveilta eniten?
0: Mä odotan kyllä, että portit vaan aukeisi ja se tapahtuma alkaisi. Totta kai mä odotan sitä, kun on viimeiset matkat niin sanotusti tässä kuninkuusravikilpailussa, eli kuningatar ja kuninkuuslähdöissä, niin sen jälkeen sitten kruunataan vuoden 2026 ravikuningas ja ravikuningatar, niin se on erittäin hieno hetki ja sitä odotan ehkä sitten kuitenkin eniten.
1: Hyvä, kiitos paljon Emma. Mun mielestä tähän on

Näin on kolme mielenkiintoista urheilutapahtumaa jälleen käsiteltynä Pirkanmaan urheilun viikonlopussa. Ja voin sanoa, että tämä viikko numero 31 pitää kyllä nyt kolme erittäin suurta urheilutapahtumaa sisällään loppuviikosta. Aloitetaan ihan tuosta Kalevan liikuntapuistossa Tampereella pelattavasta Street Floorball-turnauksesta, jota Tampere Koks salibändiseura järjestää. Siellä erittäin paljon hyvää salibändiä, 3v3 katusählyä luvassa. Myös muuta virikettä ja yhteistyökumppaneita paikalla salibändin ystäville, joten ei muuta kuin iskemään sinne tapahtumaan käsiksi. Koripalloilijoita myös liikenteessä Tampereen seudulla, nimittäin Tampereen Pyrinnön järjestämä Delfin Basket-turnaus saa alkunsa nyt perjantaina ja sitä pelataan koko loppuviikon yli 20 kentällä Tampereella, joten ei muuta kuin sinne tsemppaamaan omia suosikkeja sekä sitten festivaalitunnelmaa myös luvassa Ylöjärvellä Teivon raviradalla, nimittäin Teivon kuninkuusravit, missä kruunataan sitten kuningas ja kuningatar. Ja kuten Emmakin tuossa haastattelussa sanoi, niin nyt on loistava hetki sinulle, kuka et ole ennen raveissa käynyt, niin iskeä paikalle, nimittäin suurista festareista on kyse. Ensi viikolla palataan jälleen urheilutunnelmissa tänne sun radion pariin. Jälleen kolme uutta tapahtumaa luvassa, mitä ensi viikolla käsitellään. Ensi kerran kun mua kuulet, niin on nyt heti perjantaina. Hei, kello 18.00 radio päälle. Me otetaan yhdessä siihen sun viihteelle toivekonsertti. Pääset toivomaan omaa lempimusaasi siellä meikäläinen tämän perjantain sun kanssa. Ja mä toivottelen tässä kohtaa muuten urheiluväelle ja sun radion kuulijoille erittäin hyvää loppuviikkoa ja urheilun täyteistä viikon loppua. Me palaamme jälleen. Mä olin Paakkari Noiva ja tässä kohtaa sanon sulle kiit ja moi.

Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää torstaipäivää. Oriveden kaupunki hakee edelleen uutta varhaiskasvatuspäällikköä, sillä virkaa ei ole saatu täytettyä aiemman hakukierroksen perusteella, uutisoi Oriveden Sanomat. Uusi haku on avoinna kuntarekryssä 13. elokuuta saakka. Tehtävää haki keväällä yhteensä 18 henkilöä, mutta valintaa ei tehty. Vakinainen varhaiskasvatuspäällikön virka on tarkoitus täyttää 1. syyskuuta alkaen tai sopimuksen mukaan. Virka tuli avoimeksi, kun edellinen varhaiskasvatuspäällikkö Sari Koivisto siirtyy Jämsän kaupungin palvelukseen elokuun alussa. Tampereella Finlaysonin alueella sijaitseva Siperian liikekeskus sulkeutuu remontin vuoksi maanantaina 3. elokuuta. Liikekeskus suljetaan, koska alueella käynnistyy mittava kehityshanke, jossa liikekeskuksen katutaso, sisäänkäynnit ja osa pohjakerroksesta uudistetaan. Hankkeen tavoitteena on lisätä alueelle uusia ravintoloita, kahviloita ja liiketiloja sekä parantaa tilojen viihtyisyyttä ja esteettömyyttä historiallista miljöitä kunnioittaen. Remontin myötä avarat käytävät ja korkea aulatila yhdistävät uusia tiloja ja useasta ravintolatilasta tuleekin avautumaan näkymät Tampereen keskustorin suuntaan. Ylemmissä kerroksissa sijaitsevat toimistotilat ovat säilymässä nykyisellään. Liikekeskuksen on määrä avautua uudistettuna kesällä 2027. Suomen metsäkeskuksen mukaan myrskyt ovat aiheuttaneet 2020-luvulla yksityismetsissä hakkuita noin 188 000 hehtaarilla. Suhteessa metsäpinta-alaan pahimmin ovat kärsineet Etelä- ja Keski-Pohjanmaa sekä Satakunta, kun taas Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Lapissa tuhoja on ollut selvästi vähemmän. Pirkanmaalla metsätuhoja aiheutti erityisesti viime vuoden vaihteessa riehunut Hannes-myrsky. Metsäkeskuksen mukaan ilmastonmuutos lisää myrskytuhojen riskiä, kun routajaksojen lyheneminen heikentää puiden juuristojen tukea. Tuhoja voidaan kuitenkin vähentää oikea-aikaisella metsänhoidolla ja suosimalla sekametsiä. Suomen MM-ralli eli Sektoraali Finland käynnistyy tänään Jyväskylän seudulla. Juhlavuottaan viettävä kilpailu kestää aina sunnuntaihin asti ja ohjelmassa on kaikkiaan 20 erikoiskoetta. Tänään ajetaan testi erikoiskoe Ruuhimäessä sekä illalla Jyväskylän keskustassa Harjun erikoiskoe. Rallin eteläisemmät erikoiskokeet ovat lauantaina Oriveden ja Kuhmoisten välimaastossa ajettavat Västilä ja Päijälä, jotka ajetaan läpi sekä aamupäivällä että iltapäivällä. Kilpailu huipentuu sunnuntaina Himos Jämsän kahteen erikoiskokeeseen, joista jälkimmäinen toimii Power Stageina.
5: Sun radion sää.
6: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila kipuaa päivän mittaan hellärajan tuntumaan tai vähän sen yli. Etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista.
5: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
10: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Hämeenkyrön kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuodista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa
2: Kuusou oli, katso siellä. Tuli varmaan yli 3 heittokuutioa.
3: No kekäs tehdä tänne toisten autolla?
2: Kontsaalaiset.
3: Kontsaalaiset, niin se oli. Ah, hei, jaha. Uutisia.
2: Joku pressu täytyisi käydä viemässä.
3: No niin,
2: morjotonki.
3: Moro!
2: Meinaa kyllä klapeja on nyt.
3: On varmaan.
2: Ja sitten heti tähän alkuun vähän asiaa näistä uskonnollisista tunnusmerkeistä ja pukeentumisesta. Uskovaisten juutalaisäijien takaraivolla huolettomasti pitämä maailman pienin pipa on kipa.
3: Kipa ja pipa, niin varmaan, joo.
2: Pipa menee sekaisin.
3: Tuo Petsossa Kulmakadulla asuu yksi todella omituinen taksikuski. Se käyttää kaistaa vaihtaessaan vilkkua.
2: Ihme
3: tyyppi.
2: Amatööri. Olokkonen oli nyt osallistunut siellä Teivon jossain ravintolan markkinateltassa johonkin arepajaisiin ja olikin voittanut vippipassin ilmatteella A-oikeudella ja oikein makuupaikka Aition Tampereen kuninkuuhraveihin Teivoon nyt viikonlopuksi Ylöjärvelle.
3: Näin
2: on kunkkari. Ettei vaan olisi.
3: Jäikkönen on kyllä hyvä.
2: No niin, no.
3: Jäikkönen
2: oli.
3: Meinaa, kun se menee kaksion olohuoneeseen, niin se huutaa siitä ovelta Viikin Jarnolle aina, että 9 jaloviinaa ja leukatuki. Mitä tukee tarvittaa ja jaloviinaa, niin. Että 9
2: no
3: on hyvä sillä millään. Tammuu niistä kauheemmat.
2: No niin, mutta
3: on se hyvä.
2: No on, kyllä.
3: 9
2: leukatuki, joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän kulttuuria. Kulttuuria. Joo. Kaupunkin osakirjoilla maineen laakereita laajasti niittänyt toimittaja Matti Wackliini luokittelee itse itsensä jopa jonkin sortin asiantuntijan ominaisuudessakin Tammelan jätkäksi. Vaikka onkin kotoisin entisen Kalevan postin talosta. Niin pikkasen outoahan se on Matin itsensäkin mielestä, mutta niin se vaan aikanaan oli Kalevan posti Kalevan puistotiellä heti siinä Tammelan koulun takana ja vielä samalla puolella katua.
3: Niin se Tammelan puolella.
2: Nummisen Kallukin on muuten samasta talosta.
3: Näin on, joo.
2: Niin, että terveisiä vaan sinne Tammelaan. No niin,
3: ja Kallullekin
2: niin,
3: kanssa, joo.
2: Kalevaan, niin.
3: No niin, se on moro.
2: Moritonkin, joo.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin iso kauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
10: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
11: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
10: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
12: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
13: Imu.fi. Imee puhaltaa.
12: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
10: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
6: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
1: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää torstaipäivää. Oriveden kaupunki hakee edelleen uutta varhaiskasvatuspäällikköä, sillä virkaa ei ole saatu täytettyä aiemman hakukierroksen perusteella, uutisoi Oriveden Sanomat. Uusi haku on avoinna kuntarekryssä 13. elokuuta saakka. Tehtävää haki keväällä yhteensä 18 henkilöä, mutta valintaa ei tehty. Vakinainen varhaiskasvatuspäällikön virka on tarkoitus täyttää 1. syyskuuta alkaen tai sopimuksen mukaan. Virka tuli avoimeksi, kun edellinen varhaiskasvatuspäällikkö Sari Koivisto siirtyy Jämsän kaupungin palvelukseen elokuun alussa. Sisä-Suomen poliisi tehostaa valvontaa Ylöjärvellä viikonloppuna Teivossa käytävien kuninkuusravien aikana. Poliisin painopisteinä ovat tapahtuman aiheuttamien liikennevaikutusten seuranta, ylinopeus- ja rattijuopumusvalvonta sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvonta tapahtuma-alueen läheisyydessä. Teivon ravikeskuksen lähialueelle tulee tapahtuman ajaksi tilapäisiä liikennejärjestelyjä, eikä ravikeskuksen lähistölle pääse omalla autolla tapahtuman aikana. Järjestäjä sulkee Mikkolantien ja Ravitien ravikeskuksen kohdalta. Poliisi suosittelee tapahtumavieraita käyttämään julkista liikennettä ja muistuttaa, että varsinaisesta tapahtuma-alueen turvallisuudesta vastaa järjestäjä. Tampereella Finlaysonin alueella sijaitseva Siperian liikekeskus sulkeutuu remontin vuoksi maanantaina 3. elokuuta. Liikekeskus suljetaan, koska alueella käynnistyy mittava kehityshanke, jossa liikekeskuksen katutaso, sisäänkäynnit ja osa pohjakerroksesta uudistetaan. Hankkeen tavoitteena on lisätä alueelle uusia ravintoloita, kahviloita ja liiketiloja sekä parantaa tilojen viihtyisyyttä ja esteettömyyttä historiallista miljöitä kunnioittaen. Remontin myötä avarat käytävät ja korkea aulatila yhdistävät uusia tiloja ja useasta ravintolatilasta tuleekin avautumaan näkymät Tampereen keskustorin suuntaan. Ylemmissä kerroksissa sijaitsevat toimistotilat ovat säilymässä nykyisellään. Liikekeskuksen on määrä avautua uudistettuna kesällä 2027. Uuteen liigakauteen valmistautuva Tappara on vahvistanut joukkuettaan 2 ruotsalaispelaajalla. Seura on tehnyt 1+1-vuotisen sopimuksen 27-vuotiaan hyökkääjä William Vion kanssa sekä 1-vuotisen sopimuksen 26-vuotiaan puolustaja Olle Strandelin kanssa. Vio siirtyy Tapparaan Hockey Allsvenskanista, jossa hän on pelannut lähes 400 ottelua ja profiloitunut vahvana puolustavana hyökkääjänä. Strandel puolestaan teki viime kaudella läpimurtonsa SHL:ssä, kun hän oli Leksand IF:n tehokkain puolustaja 19 tehopisteellään. Jalkapallossa Ilves kohtaa tänään Tammelan stadionilla islantilaisen Stjärnanin konferenssiliigan 2. karsintakierroksen ratkaisevassa 2. osaottelussa. Tamperelaisjoukkue lähtee otteluun 0-1 tappioasemasta, sillä Stjärnan voitti avausosan kotikentällään viime viikolla 1 maalilla. Ilves hakee jatkopaikkaa vahvan kotivireensä turvin ja joukkoja onkin viime vuosina pelannut myös europeleissä kotikentällään vakuuttavasti, sillä tamperelaiset eivät ole kokeneet kotitappiota uuden stadionin aikakaudella. Ottelu käynnistyy kello 19.
1: Sun radion sää.
7: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila kipuaa päivän mittaan hellerajan tuntumaan tai vähän sen yli. Etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
4: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät Kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
10: Tampereen Tenniskeskus, Euroopan suurin mailapelikeskus, lajit, tennis, padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
11: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
0: Radio Sun uutiset.
12: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää torstaipäivää. Oriveden kaupunki hakee edelleen uutta varhaiskasvatuspäällikköä, sillä virkaa ei ole saatu täytettyä aiemman hakukierroksen perusteella, uutisoi Oriveden Sanomat. Uusi haku on avoinna kuntarekryssä 13. elokuuta saakka. Tehtävää haki keväällä yhteensä 18 henkilöä, mutta valintaa ei tehty. Vakinainen varhaiskasvatuspäällikön virka on tarkoitus täyttää 1. syyskuuta alkaen tai sopimuksen mukaan. Virka tuli avoimeksi, kun edellinen varhaiskasvatuspäällikkö Sari Koivisto siirtyy Jämsän kaupungin palvelukseen elokuun alussa. Sisä-Suomen poliisi tehostaa valvontaa Ylöjärvellä viikonloppuna Teivossa käytävien kuninkuusravien aikana. Poliisin painopisteinä ovat tapahtuman aiheuttamien liikennevaikutusten seuranta, ylinopeus- ja rattijuopumusvalvonta sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvonta tapahtuma-alueen läheisyydessä. Teivon ravikeskuksen lähialueelle tulee tapahtuman ajaksi tilapäisiä liikennejärjestelyjä, eikä ravikeskuksen lähistölle pääse omalla autolla tapahtuman aikana. Järjestäjä sulkee Mikkolantien ja Ravitien ravikeskuksen kohdalta. Poliisi suosittelee tapahtumavieraita käyttämään julkista liikennettä ja muistuttaa, että varsinaisesta tapahtuma-alueen turvallisuudesta vastaa järjestäjä. Tampereella Finlaysonin alueella sijaitseva Siperian liikekeskus sulkeutuu remontin vuoksi maanantaina 3. elokuuta. Liikekeskus suljetaan, koska alueella käynnistyy mittava kehityshanke, jossa liikekeskuksen katutaso, sisäänkäynnit ja osa pohjakerroksesta uudistetaan. Hankkeen tavoitteena on lisätä alueelle uusia ravintoloita, kahviloita ja liiketiloja sekä parantaa tilojen viihtyisyyttä ja esteettömyyttä historiallista miljöitä kunnioittaen. Remontin myötä avarat käytävät ja korkea aulatila yhdistävät uusia tiloja ja useasta ravintolatilasta tuleekin avautumaan näkymät Tampereen keskustorin suuntaan. Ylemmissä kerroksissa sijaitsevat toimistotilat ovat säilymässä nykyisellään. Liikekeskuksen on määrä avautua uudistettuna kesällä 2027. Uuteen liigakauteen valmistautuva Tappara on vahvistanut joukkuettaan 2 ruotsalaispelaajalla. Seura on tehnyt 1+1-vuotisen sopimuksen 27-vuotiaan hyökkääjä William Vion kanssa sekä 1-vuotisen sopimuksen 26-vuotiaan puolustaja Olle Strandelin kanssa. Vio siirtyy Tapparan Hockey Allsvenskanista, jossa hän on pelannut lähes 400 ottelua ja profiloitunut vahvana puolustavana hyökkääjänä. Strandel puolestaan teki viime kaudella läpimurtonsa SHL:ssä, kun hän oli Leksand IF:n tehokkain puolustaja 19 tehopisteellään. Jalkapallossa Ilves kohtaa tänään Tammelan stadionilla islantilaisen Stjärnanin konferenssiliigan 2. karsintakierroksen ratkaisevassa 2. osaottelussa. Tamperelaisjoukkue lähtee otteluun 0-1 tappioasemasta, sillä Stjärnan voitti avausosan kotikentällään viime viikolla 1 maalilla. Ilves hakee jatkopaikkaa vahvan kotivireensä turvin ja joukkoja onkin viime vuosina pelannut myös europeleissä kotikentällään vakuuttavasti, sillä tamperelaiset eivät ole kokeneet kotitappiota uuden stadionin aikakaudella. Ottelu käynnistyy kello 19.
0: Sun radion sää.
12: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila kipuaa päivän mittaan hellerajan tuntumaan tai vähän sen yli. Etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Olavi Uusiviran versio on kesäyö kappaleesta ja sen myötä Kaisu toivottaa oikein mukava torstai-iltapäivää. Kello on 6 minuuttia yli iltapäivä 1 ja tässä ollaan Kaisun seurana vielä pari tuntia ja sen jälkeen ollaankin sitten kesäohjelmiston parissa ja ohjelmistohan jatkuu tietysti ilta 6 saakka. On luvassa muun muassa levyhyllyllä Pasin kanssa ohjelmaa ja monia muitakin ja ilmalla vielä sitten sun viihteelle etkot. Mutta tällä tunnilla tuossa ihan hetken kuluttua otetaan yhteyttä jälleen Pälkäneelle Niittyseppälän tilalle, jossa ollaan kuultu jo mansikkaraportteja. Tässä jo kesän mittaan ja niitä kuullaan ihan meidän kesäohjelmiston loppuun saakka, eli ensi viikon perjantaihin asti. Eli mitä kuuluu mansikkatilalle, riittääkö mansikkaa vielä tälle päivälle, niin siihen saadaan ihan pian vastaus. Mutta myöskin hyvää musiikkia, sitä on aina ilo soittaa ja kohta pistetään Lorenia soimaan, mutta ennen sitä vielä Jenni Vartiaista ja Mustaa kahvia.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälän mansikkatilalta. Hyvää alkavaa aurinkoista iltapäivää. No niin, täällä ollaan sitten meidän bistrokafeessa, niin kuin aamulla kerron. Mutta kerrotaan ensin tämä mansikkatilanne, eli meillä on 5 kilo malvinalaatikkoa. En usko, että riittää kello 18 asti, mutta sitä on vielä siellä toistaiseksi. Ja pyritään, että meillä olisi sitä 1,5 kilo laatikkoa ja litrasta kuitenkin riittää varmasti siihen kello 18 asti. Lisäksi meillä on tietenkin pälkäneläistä metsämunsikkaa, meillä on itse paljon omaa vadelmaa ja tuli meille nyt vähän musta herukkaakin sinne myyntiin. Eli marjaa löytyy vähän joka lähtöön. Mutta mennäänpäs tänne bistrokafeehen. Eli meillä on tämän kesän uutuutena on suklaa mansikka, eli lämmintä sulaa suklaata valutetaan mansikkakippoon. Siellä on herkullisia tuoreita mansikoita ja voin sanoa, että se on aivan erinomaista. Lisäksi tämän kesän uutuutena meillä on sitten näitä vohveliannoksia. Se on vegaanista, suolaista tai makeaa. Ja meillä myös aamupalana sitä kello 9-11. Ja se ei ole mitään ohkaista lirua se vohveli, vaan se on aivan oikeaan taikinaan meidän itse tekemään tehty. Eli se on erittäin ruokaisa vohveliannos. Ja tänään ei tässä vielä kaikki. Kello 17-19. Koko perheen mansikka bingo, erittäin suosittu ja voisin sanoa, että mansikka bingo show ja yleisön pyynnöstä. Meillä on tänään myös tietokilpailu, eli tänään tällaista täällä Pälkäneellä. Aurinko paistaa ja ihmiset viihtyvät, pakko todeta näin. Mutta seuraava raportti 8.15 huomisaamuna ja toivotan, että huomenna ei tulisi yhtään vettä.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.

0: Markku Aula ja yksi oikea. Tässä vietetään jälleen kaunista ja lämpöisää kesäpäivää ja lämmin päivä on luvassa myöskin huomenna perjantaina, mutta Ilmatieteen laitokselta varoitellaan, että viikonloppuna sää on varsin epävakaista ja huomenna puolen päivän tienoilla voi tulla sitten sade- ja ukkoskuuroja lähes koko maassa ja kuulemma nämä ukkoskuurot ovat mahdollisesti voimakkaita ja salamointi on runsasta. Ja perjantaista on kuulemma todennäköisesti tulossa kesän runsain ukkospäivä salamoiden määrässä mitattuna. Ja kuulemma rankkasadepotentiaaliakin näissä ukkos- ja sadekuuroissa on. Ja vettä saattaa tulla huomenna jopa parikymmentä millimetriä. Suurin todennäköisyys rankoille ukkoskuureille on täällä Länsi-Suomessa. Ja ennen ukkoskuuroja lämpötilat nousevat siinä 26 ja 27 asteen vaiheelle. Näin Ilmatieteen laitos on tähän huomiseen päivään jo ottanut katsausta. Ja Pirkanmaallekin on annettu huomiselle sitten ukkosvaroitus, oikein rajun ukonilman varoitus. Eli perjantai-päivästä perjantain ja lauantain väliseen yöhön voi esiintyä sitten ukkoskuuroja, joiden yhteydessä erittäin voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 30%. Ihan pian musiikkia Anilta ja Nelli Matulalta Vegasissa naimisiin. Sitä ennen vielä Mikko Harjo ja Hengitä.
1: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Tänä perjantaina Kankaan päässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaan päässä perjantaina kello 18. Maila!
5: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
6: Liike on lääke!
1: Mun Tampere. Pasi Vainion perä kiertää jälleen kaupunkia eri aloita tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ani ja Nelli Matula Vegasissa naimisiin. Jos satut tuolla Lempäälän suunnalla pyörimään, niin varmasti silmiin osuu Lempäälän upeat maisemakukkapellot. Lempäälän Vesilahden Sanomien tietojen mukaan tänä kesänä eri puolilla Lempäälän kuntaa kukkii yhteensä 11 maisemakukkapeltoa ja se on aika mukava määrä. No valtaosassa kohteista kasvaa auringonkukkaa, mutta osa pelloista on kylvetty myöskin värikkäällä koristekukkaseoksella. Ja ensimmäisen kerran näitä maisemakukkapeltoja kylvettiin Lempäälään 2020. Ja tarkoitus on vuosittain ollut tietysti ilahduttaa ohikulkijoita, tarjota sitten ravintoa pölyttäjille ja lisätä luonnon monimuotoisuutta. Ja lehden tietojen mukaan kunta nyt muistuttaa, että näiden kukkien poiminta on sallittu vasta asuntomessujen päätyttyä, eli 9. elokuuta. Eli sitä aiemmin ei pidä mennä keräämään vaikkapa niitä auringon kukkia, joita moni sieltä haluaisi kyllä varmasti kotiinkin viedä. Mutta Lempäälästä näitä maisemakukkapeltoja löytyy Sääksjärveltä, Myllykolulta, Kukkolanmäeltä, Ideaparkin kadulta, Evakkopuistosta, Moision aukealta sekä Hauralasta. Ja tosiaan 11 maisemakukkapeltoa kaiken kaikkiaan Lempäälässä tänä kesänä. Ihan kohta musiikkia vaihto periltä, mutta nyt kuitenkin Samuli Edelmania ja Jos me oltais järkeviä.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
10: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

pöllöille kyytiä Westerinen yhtyeineen. Valkeakosken Sanomat tietää kertoa, että tuolla Valkeakoskella Lempäälläntien ja Niementien risteyksessä sijainneen Kuokkamiespatsaan paikka on tällä hetkellä tyhjillään, nimittäin kyseinen maamerkki siirtyy uuteen paikkaan. Metsäteollisuusyhtiö UPM on siirtänyt tämä Emil Wikströmin veistämän patsaan Tervasaaren tehtaan puistoon ja tehtaan johtaja on kertonut, että sijainti on suojaisempi ja ratkaisu on pidempiaikainen. Ja Valkeakosken kulttuuritoimenjohtaja Petra Kotro on todennut, että UPM:n kanssa on neuvoteltu myös muistakin vaihtoehdoista. Mutta tosiaan nyt uusi koti on ihan yksityisessä puistossa. Se on kuulemma suoraviivaisin vaihtoehto ja tosiaan patsas on ollut tähän asti, voiko sanoa, kolhuille altis. Ja nyt sitten ehkä tämä uusi sijainti tarkoittaa sitä, että jatkossa sitä ei ole vapaasti enää ihmeteltävänä, mutta ei myöskään millään tavalla rikottuna, kun tehtaan välittömässä läheisyydessä olevaan puistoon ei ole pääsyä ulkopuolisilla. Mutta tällainen tieto kuuluu tuolta Valkeakosken suunnalta. Ihan pian musiikkia Robinilta, Hula Hula, sitä ennen vielä Elonkerjuuta ja Rajaton sydän.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
2: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu Kama Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma Kankaanpäässä perjantaina kello 18.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää torstaipäivää. Oriveden kaupunki hakee edelleen uutta varhaiskasvatuspäällikköä, sillä virkaa ei ole saatu täytettyä aiemman hakukierroksen perusteella, uutisoi Oriveden Sanomat. Uusi haku on avoinna kuntarekryssä 13. elokuuta saakka. Tehtävää haki keväällä yhteensä 18 henkilöä, mutta valintaa ei tehty. Vakinainen varhaiskasvatuspäällikön virka on tarkoitus täyttää 1. syyskuuta alkaen tai sopimuksen mukaan. Virka tuli avoimeksi, kun edellinen varhaiskasvatuspäällikkö Sari Koivisto siirtyy Jämsän kaupungin palvelukseen elokuun alussa. Sisä-Suomen poliisi tehostaa valvontaa Ylöjärvellä viikonloppuna Teivossa käytävien kuninkuusravien aikana. Poliisin painopisteinä ovat tapahtuman aiheuttamien liikennevaikutusten seuranta, ylinopeus- ja rattijuopumusvalvonta sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvonta tapahtuma-alueen läheisyydessä. Teivon ravikeskuksen lähialueelle tulee tapahtuman ajaksi tilapäisiä liikennejärjestelyjä, eikä ravikeskuksen lähistölle pääse omalla autolla tapahtuman aikana. Järjestäjä sulkee Mikkolantien ja Ravitien ravikeskuksen kohdalta. Poliisi suosittelee tapahtumavieraita käyttämään julkista liikennettä ja muistuttaa, että varsinaisesta tapahtuma-alueen turvallisuudesta vastaa järjestäjä. Tampereella Finlaysonin alueella sijaitseva Siperian liikekeskus sulkeutuu remontin vuoksi maanantaina 3. elokuuta. Liikekeskus suljetaan, koska alueella käynnistyy mittava kehityshanke, jossa liikekeskuksen katutaso, sisäänkäynnit ja osa pohjakerroksesta uudistetaan. Hankkeen tavoitteena on lisätä alueelle uusia ravintoloita, kahviloita ja liiketiloja sekä parantaa tilojen viihtyisyyttä ja esteettömyyttä historiallista miljöötä kunnioittaen. Remontin myötä avarat käytävät ja korkea aulatila yhdistävät uusia tiloja ja useasta ravintolatilasta tuleekin avautumaan näkymät Tampereen keskustorin suuntaan. Ylemmissä kerroksissa sijaitsevat toimistotilat ovat säilymässä nykyisellään. Liikekeskuksen on määrä avautua uudistettuna kesällä 2027. Uuteen liigakauteen valmistautuva Tappara on vahvistanut joukkuettaan 2 ruotsalaispelaajalla. Seura on tehnyt 1+1-vuotisen sopimuksen 27-vuotiaan hyökkääjä William Vion kanssa sekä 1-vuotisen sopimuksen 26-vuotiaan puolustaja Olle Strandelin kanssa. Vio siirtyy Tapparaan Hoki Allsvenskanista, jossa hän on pelannut lähes 400 ottelua ja profiloitunut vahvana puolustavana hyökkääjänä. Strandel puolestaan teki viime kaudella läpimurtonsa SHL:ssä, kun hän oli Leksand IF:n tehokkain puolustaja 19 tehopisteellään. Jalkapallossa Ilves kohtaa tänään Tammelan stadionilla islantilaisen Stjärnanin konferenssiliigan 2. karsintakierroksen ratkaisevassa 2. osaottelussa. Tamperelaisjoukkue lähtee otteluun 0-1 tappioasemasta, sillä Stjärnan voitti avausosan kotikentällään viime viikolla 1 maalilla. Ilves hakee jatkopaikkaa vahvan kotivireensä turvin ja joukkoja onkin viime vuosina pelannut myös europeleissä kotikentällään vakuuttavasti, sillä tamperelaiset eivät ole kokeneet kotitappiota uuden stadionin aikakaudella. Ottelu käynnistyy kello 19.
0: Sun radion sää.
6: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila kipuaa päivän mittaan hellärajan tuntumaan tai vähän sen yli. Etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Antti Ketonen ja niin kaunis. Mukavaa torstaita. Heinäkuun viimeisiä päiviä vietetään, ylihuomenna on nimittäin jo elokuu. Mutta 30. heinäkuuta on tämä päivä ja tänään viettää muuten Asta-nimipäiviä. Onnittelut kaikille nimipäivä sankareille. Ja kesäohjelmisto, se jatkuu Suurradiossa vielä tämän ja ensi viikon ajan. Ja tällä tunnilla hypätäänkin sitten kesänäyttämöiden pariin ja otetaan katsetta tuonne Hämeenkyröön ja Heiskan kesäteatteriin, jossa on viimeinen näytös tälle kesälle. Eli jos sulla ei ole tänään mitään tekemistä, mutta voisit lähteä nauttimaan teatteria, niin todella vahva suositus tuonne Hämeenkyröön ja Heiskan kesäteatteriin. Ja mitä siellä sitten nähdään ja kuullaan, niin se kuullaan tuossa 14.30. Myöhemmin iltapäivällä kello 15 lähdetään kesäretkelle, suunnataan nokka kohti Pälkänettä ja strutsitila Syrjynen on sitten tällä kertaa meillä kohteena. Ja 16.15 tehdään sitten vielä Pälkäneelle stoppi, kun käydään kesästoppilla Mikkolan kulttuurikeskuksessa. Ja 5 tuntia on pyytetty levyhyllylle ja tällä kertaa nautitaan Pasin valitsemista kappaleista ja illalla toki myöskin sitten vielä Sun viihteelle etkotteli viime viikon toivekonserttien toivekappaleita pari tuntia ja huomenna sitten jälleen illalla uudet toiveet raikuvat Suurradion aaloilla. Mutta nyt raikuu musiikkia Erika Wikmanilta ja Arttu Viskarilta. Täällä on niin kuuma.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Nokian kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sisu ja mun kulta. Ihan kohta luvassa tämän torstainen kesän näyttämö ja tällä kertaa katseet on Hämeenkyrön, jossa Heskan kesäteatterissa on luvassa tänään kello 18 viimeinen esitys tämän kesäisestä näytöksestä. Mutta mitä onkaan Heskan kesäteatterissa tarjolla? Siitä heti Pauli Hanhiniemen jälkeen lisää.

0: Kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät.
1: Hämeenkyrössä nautitaan tänäkin kesänä kesäteatterista ohjaaja Johanna Reilin. Millainen esitys valtaa tänä kesänä Heiskan kesäteatterin näyttämön?
2: Aivan hillittömän hauska ja höpsö ja lämpöinen esitys. Ihan rakastettavaa sakkia sekoilemassa lavalla. Ja sitten niin kun toi musiikki on niin järjettömän hienoa, että nyt kun noi alkaa noi Sanni Reilinin tekemät stemmat soimaan, niin herranjestas meinaa tukka lähteä päästä. On niin hienoa.
1: Eli musiikkiteatteria, sitä on luvassa?
2: Kyllä. Hectorin upeita biisejä.
1: Tämän teatteriesityksen kantava nimi on Yhtenä iltana. Tosiaan sieltä Hectorin tuotannosta näytelmänkin nimi on, mutta mistä tämä esitys tarkemmin ottaen kertoo?
2: Tiina Iisala on siis kirjoittanut tämän tekstin, josta esitettiin viime kesänä tuolla Eurooppa-nelosessa. Ja siinä on siis tarinassa, hän on niin kuin näistä lauluista itse asiassa jotenkin ihanasti nämä henkilöt löytänyt ja rakentanut niiden pohjalta tarinan, että tämmöinen Laura, nuori nainen muuttaa taloyhtiön niin kuin niille kulmille, missä hänen äitinsä on nuoruudessaan asunut. Ja isästään tämä Laura ei tiedä yhtään mitään. Ja nyt äiti on kuollut ja hän tulee vähän katteleen, että mistä elämä häntä kuljettaa ja missä hänen juurensa on ja löytyisikö ehkä jotain tietoa siitä isästä. Ja sitten hän muuttaa tämmöisen taloyhtiön, joka on täynnä siis niin herkullisia persoonallisuuksia ja sieltä löytyy sitä tietoa siitä äidinkin nuoruudesta. Saattaa olla, että se isäkin löytyy. Mm. Tai sitten ei.
1: Kuulostaa siltä, että hyvän mielen musiikkiteatteria on luvassa.
2: Kyllä, mutta siis inhimillisyydessään niin kuin aika riipaisevaakin paikkapaikoin, että on kuitenkin tuommoisista ihmisen perustunnemaailmaan osuvia tilanteita siellä, että kyllä minä olen siellä vollottanut jo aika monta kertaa tuolla harjoituksissa.
1: Ja kun kyseessä on musiikkiteatteri, niin olenko ymmärtänyt oikein, että teillä on ihan live-orkesteri siellä paikan päällä?
2: Kyllä, kyllä. Huikea hienojen herrojen orkesteri siellä soittaa meidän kanssa. Ja
1: kuinka sä Johanna Reilin ohjaajana näet, että kuinka paljon se antaa lisää, kun on live-orkesteri?
2: Ihan hirvittävän paljon. Ihan älyttömän paljon. Siinä on, mä rakastan live-musaa. Että siinä on niin, kuin niin oma tuntu, kun ihmiset soi yhdessä bändin kanssa livenä.
1: No millainen paikka tämä Heiskan kesäteatteri on? Kerro vähän, koska kaikki ei välttämättä aikaisemmin piipahtanut teille, niin millaiset puitteet se tarjoaa katsojille?
2: No siellä on siis katettu katsomoja, siellä on onneksi vielä, että kun aurinko paahtaa, niin siellä on semmoiset markiisisysteemit, että saadaan helpotettua eturivin ihmistenkin paahdetta, että se on niin kuin tosi kaunis paikka. Se on aivan ihana toi Heiskan se koko miljö ja ympäristö on tosi kaunis. Se on oikein viehättävä paikka, että ilo olla siellä kesätöissä. Mm-hmm. Väitän, että katsojatkin viihtyy.
1: No yhtenä iltana se saa ensi iltansa 25. kesäkuuta ja teillä esityskausi jatkuu aina tuonne heinäkuun lopulle. Johanna Reilin, mikä on se paras paikka, mistä saa sitten lisätiedot ja muun muassa liput ostettua?
2: Siellä Heiskan teatterin sivuilta löytyy tiedot kaikesta. Että niin, sieltä löytyy puhelinnumerot, että sinne soittaa vaan ja lippuja varaamaan.
1: Kerro Johanna Reilin vielä, että miksi kannattaa valita juuri Heiskan kesäteatteri tänä kesänä kesäteatterikohteeksi?
2: Minä lupaan, että ihmiset poistuu sieltä niin kuin semmoisella pakahtuneella sydämellä ja hirveän hyvällä mielellä.
0: Torstaisin Sunradiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30.

0: onni. Lilja Luna ja Tuure Kilpeläinen. Jos olet tässä kesän mittaan vierailut Suuradion verkkosivuilla osoitteessa radiosumpi.fi, olet ehkä saattanut sieltä huomata, että on mahdollisuus ladata Suuradion oma sovellus omaan puhelimeen. Tämä maksuton sovellus tosiaan tarjoaa sitten Suuradion kuuntelun mistä tahansa päin maailmaa. Toki täällä Pirkanmaalla FM-taajuudet toimii ihan niin kuin ennenkin ja toki myöskin nettiverkon kautta pystyy sitten kuuntelemaan vaikka Australiastakin meidän lähetystä, mutta se kännykässä kulkeva sovellus, se on kyllä aika näppärä. Ja tosiaan tässä nyt sitten kun sovellusta ajetaan niin sanotusti sisään, niin myöskin palkitaan niitä, jotka ovat päättäneet sovelluksen itselleen asentaa. Ja huomenna pistetään ihan ensimmäinen palkinto niiden kesken, jotka ovat sovelluksen itselleen asentaneet. Ja ei yhtään pöllömpi palkinto, nimittäin miltä kuulostaisi majoituslahjakortti tuonne Ikalisten kylpylään. Siinä arvoa on 169 euroa, eli sillä onkin sitten ihan mukavat puitteet nautiskella vaikkapa viikonloppureissusta. Mutta jotta voi voittaa, täytyy osallistua. Radiosumpi.fi, sieltä löytyy ohjeet, sieltä osallistu, lataa sovellus ja voita. Ja huomenna, kun on tosiaan heinäkuun viimeinen päivä, niin minulla on ilo rinkauttaa sitten jollekin onnekkaalle, kuka sattuukaan olemaan sitten voittaja. Tällä kertaa niin pistetään Ikalisten kylpylään lahjakorttia huomenna iltapäivän puolella. Ihan kohta musiikkia Ultra Praalta, sinä lähdit pois, sitä ennen vielä Tomi Markkolaa ja Korttitalo.
1: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
4: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistajien katveessa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

Ultra Bra ja sinä lähdit pois. Piti mennä tuohon oikein pihalle katsomaan, että mitä nuo ihmiset tuolla huitoo, kun ei täällä Tampereen keskustassa mitään hyttysiä ole. Ja niin vaan lentomuurahaiset ovat lähteneet täällä Suvantokadun ympäristössä liikkeelle ja kyllä niitä ihan täältä ikkunankin takaa näkyy. Eli mauriaisten parittelulennoista on kyse ja Ylen tietojen mukaan tämä parittelulento vaatii aurinkoisen ja tyynen sään, eli tässä kun on ollut vähän huonompia keliä, niin aikamoinen rysäys ainakin täällä nurkilla nyt näyttääpi olevan. Itselle tuli vähän yllätyksenä se, että tosiaan, no sen tiesi, että osa näistä kuolee, mutta ne on niitä koiraita, jotka kuolevat sitten parittelun jälkeen, mutta kuulemma kuningattaret voivat elää jopa parikymmentä vuotta. Ajatella muurahainenkin niin pitkä. Mutta tosiaan voi olla, että myöskin siellä teidän suunnalla on näkynyt lähipäivinä tai jopa parhaillaan tälläkin hetkellä.

lentomuurahaisia, niin kyse on tosiaan näiden mauriaisten parittelulennoista. Ihan kohta luvassa tuoreita uutisia sekä säätietoja. Ennen sitä musiikkia vielä Aukusti Koivistolta. Ensi kertaa uudelleen.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
2: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Radio Sun. Uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Maksuton vesirokkorokote tulee elokuun alusta osalle aikuisista osaksi kansallista rokotusohjelmaa. Rokotteen voivat saada henkilöt, joilla ei ole aiempaa suojaa vesirokkoa vastaan, eli he eivät ole sairastaneet tautia tai saaneet rokotusta aiemmin. Suomessa tällaisia aikuisia arvioidaan olevan vain pieni osa väestöstä, noin 1–3%. Rokotetta tarjotaan erityisesti esimerkiksi raskautta suunnitteleville, immuunipuolustusta heikentävää hoitoa aloittaville sekä terveydenhuollossa työskenteleville. Oriveden Rovastinkankaan koulussa lukuvuosi alkaa poikkeusjärjestelyyn, uutisoi Oriveden Sanomat. Koulun uusi laajennusosa ja liikuntahalli eivät ole vielä valmistuneet ja kesällä puretut väistötilat ovat jo poistuneet käytöstä. Syksyn alussa oppilaat opiskelevat vanhan koulurakennuksen tiloissa, eikä käytössä ole omaa ruokalaa tai teknisen työn tiloja. Uuden koulurakennuksen on määrä valmistua syksyn aikana ja tilojen odotetaan olevan käytössä syysloman jälkeen. Nyssen talvikauden aikataulut tulevat voimaan ensi keskiviikkona. Kesän jälkeen palaavat muun muassa työ- ja koulumatkaliikenteen lisävuorot ja samalla useiden linjojen reitteihin ja palveluihin tulee muutoksia eri puolilla Pirkanmaata. Suurimmat uudistukset koskevat Nokiaa ja Pohjois-Tamperetta, jossa avataan uusia yhteyksiä ja järjestellään linjastoa uudelleen. Muutoksia tehdään myös esimerkiksi Pirkkalassa, Ylöjärvellä, Valkeakoskella ja Orivedellä. Tampereen keskustassa Itsenäisyyden kadun alikulun sulku vaikuttaa myös linjajärjestelyihin. Lisäksi lentokenttälinjan 103 liikennöinti päättyy osana Nyssen talouden sopeutustoimia. Tampereen seudun työväenopiston syksyn kurssi-ilmoittautuminen alkaa lauantaina kello 12. Tarjolla on yli 960 kurssia, muun muassa kielissä, taiteessa, käden taidoissa, tietoaineissa ja hyvinvointiin liittyvissä opinnoissa. Kursseja järjestetään Tampereella, Ylöjärvellä ja muissa Tampereen seudun työväenopiston toiminta-alueen kunnissa. Metsähallitus on julkaissut uuden suojelualuetilannepalvelun, josta voi tarkistaa luonnonsuojelualueiden sijainnit ja pinta-alat kunnittain. Palvelun mukaan Pirkanmaalla on noin 1700 suojelukohdetta, joiden yhteispinta-ala on runsaat 44 000 hehtaaria. Maakunnassa on 4 kansallispuistoa, 2 luonnonpuistoa ja lähes 1500 suojelukohdetta yksityismailla.
2: Sun radion sää.
6: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja keskipäivästä alkaen paikoitellen sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila on perjantaina korkeimmillaan noin 25 asteessa. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukonilmasta. Perjantai-päivästä perjantain ja lauantain väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä erittäin voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 30%.
2: Sun radion sää. Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä

Meijo Suvas ja tulit niin kuin laiva. Kello on 8:08 ja ihan kohta lähdetään kesäretkelle. Suunnataan Pälkäneelle, jossa sijaitsee strutsitila Syrjynen. Millainen kohde on kyseessä, niin otetaan siitä selvää tämä tunti. Ennen sitä vielä Pauli Hanhiniemeltä yksinkertaista.

0: kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Sun radion kesäretki kohde löytyy tällä kertaa Pälkäneeltä. Täällä vietetään oikein mukavaa kesäistä päivää auringonpaisteessa Strutsitila Syrjysellä. Tilan isäntä Ari Syrjynen on tässä seurana. Niin Ari, mites kesä 26 on tähän mennessä Syrjystä kohdellut?
2: No oikein mainiosti. Eli ilmat on suosinut ja tuntuu, että väki on lähtenyt heti alkukesästä hyvin liikkeelle. Että ei moitteen sijaa.
1: Niin, jos ajatellaan kesäretkikohteena Strutsitila Syrjystä, nimi kertoo jo paljon, mistä on kysymys, eli strutseja löytyy, mutta täältä löytyy kyllä paljon muutakin. Miten sä kuvailisit, että minkälainen paikka tämä on ohikulkijalle?
2: No tämä on semmoinen, missä on niin kuin monenlaista nähtävää, eli eläintarjontaa löytyy, eli rutsejen lisäksi sitten meillä löytyy lampaita ja sitten on kuusipeuroja, eli nykyiseltä nimeltään täpläkaudis ja niitä löytyy jo. No sitten on pienempää, sitten on kanaa ja sitten on riikin kukkoa ja helmikanaa ja tämmöisiä ja pupuja, että kaiken ikäisille vähän jotakin.
1: Niin ja varmaan perheen pienimmät on aika innoissaan näistä eläimistä.
2: No ne nyt varsinkin niin, mutta kyllä tässä vuosien mittaan, kun nyt tulee elokuussa 27 vuotta tätä touhua, niin on huomannut, että kyllä nuo eläimet kiinnostaa ihan ikää ja sukupuoleen katsomatta. Ihan vauvasta vaariin kyllä kiinnostaa.
1: No joo, se on totta. Kyllä tässä vaikka itsekin on jo yli 50 äijä, niin kummasti innostuu, kun jonkun strutsin näkee. Tai vähän vaikka muitakin eläimiä. Mites minkälaisia ne kohtaamiset ihmisten kanssa on? Minkälaisin miettein ne ihmiset tulee ja menee?
2: No kyllähän ne tietysti on semmoinen ihan perinteinen uteliaisuushan niillä on. Kysellään paljon niiden hoidosta ja sitten käytännön asioista ja monesti tulee kyllä, suuri osa päivästä varmaan menee tuossa meikäläisellä, kun puhuu ihmisten kanssa ja höpöttää meidän toiminnasta ja mitä niiden kanssa hoitoon kuuluu ynnä muuta. Ja se on ollut ihan mukavaa semmoista niin kuin tiedon välittämistä eteenpäin, että sitten tavallaan niin kuin semmoinen, kelle maaseutu ei ehkä ole niin tuttu ympäristö, niin tulee niillekin tutummaksi tämä meidän touhu, että mitä me täällä tehdään. Ja samalla sitten myöskin palvelee että kun lihatiskistä myydään sitä meidän tilan tuotteita eteenpäin sitten asiakkaalle, niin tavallaan edesauttaa sitäkin, että me tavallaan niin kuin annetaan kasvot myöskin sille tuotteelle.
1: Joo, ja se on varmaan yksi semmoinen aika arvokas juttu nykypäivänä, että ihmiset osaa sitten arvostaa ehkä enemmän sitä, mitä ne syö, kun ne vähän tietää taustaa asioille.
2: Juurikin näin kyllä, että kun ne tietää sen, missä se eläin on kasvanut ja kuinka se on kasvanut. Ja sitten toi, mikä on meille yksi iso valtti, on se, että meillä on tässä tilalla tilateurastamo. Eli jos tuosta ostaa lihatiskistä lihakappaleen tai jotain muuta mukaansa, niin se on varmasti sitten lähiruokaa. Eli tarhasta teurastamon kautta lihatiskiin tulee noin 100 metriä matkaa. Että siitä ei paljon lähemmäksi saa.
1: Joo, siinä ei paljon välikäsiä ole.
2: Joo, ei ole kyllä. Eikä ole ressilihaa, kun tuttu äijä tutussa ympäristössä, niin ei se kerkeä hoksaamaan, kun tolkku lähtee.
1: No joo, se vähän raadolliselta kuulostaa, mutta sitähän se tietysti on. Tietysti se vähän sellainen ikuisuuskysymys on, että nämä strutsitkin, mitä mäkin tässä olen jo kuitenkin tavannut, aikaisemminkin tässä vähän samoissa merkeissä, kun ollaan joskus rupateltu, niin eikö sulle tuu koskaan sääliksi? Kyllähän väkisin täydyt kiintyä noihin eläimiin.
2: No ei oikeastaan nyt, ei sillä viisiin. Ehkä alkuun se oli sitä, mutta kyllä sitten taas sitten niin kun osa sitä muokkautuu ihminenkin siihen, kun tietää, että sekin hetki tulee vielä, että kun siitä on luovuttava, niin sitä tavallaan kouluttaa itsensä siihen, että siinä kohtaa heittää sitten tavallaan ne tunteet sivuun, mutta kyllä sitten niin kun kasvatuksellisesti niin kuin on se, että kun siitä on huolehtinut hyvin ja ruokkinut hyvin ja näin päin pois, että sillä on mahdollisimman hyvät kasvuolosuhteet, niin se on myöskin tosi tärkeää.
0: Radio Sun.

0: vaan. Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Päivää!
10: Päivää.
9: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
10: En.
9: No nyt tiedät!
10: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
9: En!
10: No nythän tiedätte.
9: Voiko siellä pelata tennistä?
10: Kyllä.
9: Padelia?
10: Kyllä.
9: Sulkapalloa?
10: Kyllä.
9: Pöytätennistä?
10: Kyllä.
9: Squashia?
10: Kyllä.
9: Salibändiä?
10: Kyllä. Siellä on myös kaksi kuntosalia.
9: Mahtavaa!
10: Oh my days.
11: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
12: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
13: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
12: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi. Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Sun radion kesäretkellä ollaan tänään Pälkäneellä strutsitila Syrjysellä ja tilan isäntä Ari Syrjynen tässä meitä vähän opastaa tilan saloihin. Sanoit tuossa aiemmin, että 27 vuotta oot tätä tilaa pyörittänyt. Minkälainen matka tämä on ollut?
2: No en olisi kyllä ikinä usko, että alkaa rutsivarmariksi kyllä. ei olisi tullut ensimmäinen mieleen. Ja No meikäläisellä historia on semmoinen, että mä oon itse kyllä maatalosta pientilan kasvattija ja mun kototalo on tuossa 300 metrin päässä, että mä kauaksi kotoa päässyt ja mutta siihen aikaan kun oli nuori, niin se oli se eläinten hoitaminen, se oli vähän sitä pakkopullaa. Että heti kun tuli ikää, niin kun mä lähdin tien päälle, että mä rekkaa kerkisin ajaa sinne sitten 99 vuoteen asti, kunnes sitten tuli niin sanotusti kilometrit täyteen, että rupesi kyllästyttää se keskiviivan tuijottaminen ja rupesi ajattelemaan mielessä, että olisi hieno jäädä paikalle ja alkaa kasvattaa jotain. Ja alkuun, kun meillä ei ollut kuin se 4 hehtaaria tässä niin kuin maita, niin ei voinut oikein ajatella possuja eikä lehmiä. Voisi pitänyt olla 140 hehtaaria sitä maata. Ja jostain mutkien kautta tuli sitten rutsi 9. Ja mä muistan, käytiin Nurmijärvellä katsomassa ensimmäisiä rutseja. Mä en muista, kun mä ensimmäisen kerran rutsin näin, mä ajattelin, että tommosia ei sitten ikinä. Mutta sitten taas, kun oli tien päällä hyvää aikaa miettiä asioita, niin rupesi ottaa rutsista selvää. Ja mitä enempi rutsista tiesi, niin sen enempi se vei mennessään. Ja 99 vuonna myytiin sitten rekat pois ja ostettiin rutseja. Että se oli täydellinen uranvaihto.
1: No se on kyllä velkoinen loikka. No, minkälaisia eläimiä strutsit sitten on kavereina sulle tossa?
2: No rutsihan on semmoinen, ei tämä ole mitään rakettitiedettä, että tähän niin kuin, että hommaan sisälle pääsee, että elikkä monestihan niin kuin tuo luontodokumenteissa ja noissa annetaan rutsista kauhean aggressiivinen kuva, mutta sitähän se ei ole, elikkä rutsi on hyvin utelias ja leikkisä luonteeltaan, mutta taas sitten kun sinne pääkoppaan ei mahdu sitä kesyyntymistä, niin se ei kiinny hoitajansa niin kuin monet muut eläimet, elikkä rutsi on aina vähän semmoinen villi eläin, että sitä sietää varoa, että pelätä ei passaa, mutta varoa kyllä kannattaa.
1: Minkälaisia kommelluksia sulla on tässä vuosien varrella sattunut?
2: No kyllähän tässä niitä syhelmiä on tullut, kun niiden kanssa on rähjännyt, mutta noin ei onneksi mitään vakavempaa. Että tietysti semmoinen mieleenpainuvi on semmoinen, kun oli semmoisia noin 10-kuisia rutseja, ja, eli ne on, rupeaa olemaan melkein täyskokoisia ja vaikka meillä kulkee tuo hallissa ruokinta käytävät ja näin päin pois, ettei tarvitse niiden sekaan välttämättä mennä, niin mä kumminkin tykkään mennä sinne sekaan, että ne tottuu siihen, että mä tosiaan käyn siellä karsinassa ihan joka päivä pariinkin otteeseen, niin että ne tottuu siihen ja meillä on sitten metalliset kaiteet siellä ja portit ja muut systeemit siellä hallissa ja nappasin sitä rehuämpäri, kun olin menossa ruokkiin ja laskin ämpärit maahan ja aukasin kumaruista, aukasin ja sitten portin lukkoon siitä, niin joku keksikin potkasta siihen porttiin ja portti pamahti suuhun ja meni eturivi uusiksi. Mä olin vähän aikaa kuin Ville Peltonen, ei ollut etuhampaita silloin. Että
1: hokihymä.
2: Että kyllä sitä tuli kyseltyä, että kuka se oli, mutta kaikki pyöritteli päätään, että ei ole näkynyt.
1: Ei tunnustanut mitään. No mutta varmasti myös niitä sitten vähän positiivisempia kokemuksia on paljon tästä saatu. Tietysti siinä kun yhtä lailla olette myös sitten lihantuottajia, niin minkälaista lihaa toi strutsin liha on?
2: No rutsin liha on, no ensinnäkin se on hyvän makusta. Oikeastaan siinä on niin kuin kaikki lihan hyvät puolet, eli se on hyvän makusta. Se on tosi pehmeän makuinen liha, eli siinä ei ole mitään voimakasta eikä väkevää makua, koska sehän jakaisi sitten heti käyttäjäkunnan, että tykkää tai ei tykkää jostain mausta. Tosiaan hyvin pehmeän makuinen liha ja kypsyy älyttömän nopeasti, tosi muree ja voi jättää sisältä vähän roseeksi. Ei tarvitse läpikypsäksi laittaa niin kuin esimerkiksi kanan tai kalkkunan liha. Ja sitten se on tosi terveellistä. Eli siinä on rasvaa vähempi kuin kananlihassa, mutta proteiinia enempi kuin minkään muun lihassa. Ja käy liha-allergisillekin esimerkiksi. Ja sitten jos ajatellaan vielä tätä hiilijalanjälkeä, niin rutsi on tosi tehokas lihantuottaja. Ja rutsi on tehokkaampi lihantuottaja kuin esimerkiksi broileri. Eli sen suhteen hiilijalanjälki jää tosi pieneksi. Ja samoin viime aikoina puhuttu myöskin vesijalanjäljestä, että paljonko vettä eläin kuluttaa. Niin muistan silloin, kun meillä oli ylämaankarjaa, sitten siinä ylämaankarjassa oli semmoinen pääjehu, siitä se on niin kuin Eemeli. Eemeli painoi semmoisen 1000 kiloa ja sillä kun oli kesällä jano, niin se hörppäsi kerralla se semmoiseen 70 litraa vettä. Niin noilla ei mene kuin litran verran päivässä. Oli kylmä taikka kuuma, niin aina saman verran.
1: Tällään niitä asioita voi mitata.
2: Että... Kyllä näin, että rutsi on ilmajähdytteinen niin kuin kuplavolokkari.
1: No joo, melkoisia vertauksia. Mutta tosiaan tässä on muitakin eläimiä, niin kuin tuossa alussa luettelit. Mitäs noi peurat nykyisellään?
2: No peurat on meillä kyllä piihtynyt tosi hyvin, eli niiden kasvatus meillä aloitettiin vuonna 2005 muistaakseni. Paraisilta siirrettiin 3 yksilöä. Tuli 2 naarasta ja 1 pukki, ja tällä hetkellä niitä on semmoinen 70, ja vuosien mittaan niitä on sieltä sitten laitettu pataan semmoinen likipitäen 100 kappaletta. Ja se on semmoinen, mikä ainakin Euroopassa tällä hetkellä on vähän niin kuin puumi, eli siellä kasvatetaan, on tosi paljon 6 peuroja ihan lihatuotannossa.
1: No veikkaan, että ne on myös aika pidettyjä otuksia, aika moni vertaa niitä Bambiin.
2: No niitähän, joo, kyllä. Nätin näköisiä ja hyvän makuisia.
1: Kaikki hyvät puolet siinä.
2: Kyllä.
0: Radio Sun.
3: Askeleiden kaiku ilmaan käytävään, kun sä kävelet.

0: Kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Palataan hetkeksi vielä Pälkäneelle strutsitila Syrjyselle, missä tilan isäntä Ari Syrjyinen meitä tässä opastaa tämänkertaisella kesäretkellä. Jos tähän nyt tällään kesäretken strutsitilalle tekee, niin minkälainen päivän kulku voisi olla? Mitäs kaikkea tässä kannattaa nähdä ja mitä eläimiä tervehtii?
2: Ei muuta kuin kurvaa vaan pihaa ja tuossa nyt hyvin saa tunti pari menee varmasti noiden eläinten kanssa. Eli kaikkia voi niin kuin syöttääkin tuolla, jos haluaa kädestä ruokaa antaa paterutseille ja sitä, että niitä lähtisi ruokkimaan. En suosittele, voi mennä nahkatrullalle sormista. Niillä on aikamoinen se hampsasu. Ja tietysti sitten meillä emäntä leipoo aina joka aamu uudet tuoreet pullat tiskiin eli niitä sitten siitä kahvitellaan ja lähteessä ottaa sitten tuosta grillattavat matkaansa.
1: Niin, grillattavat matkaan. Minkälaista tuotetta tänä kesänä veikkaat, että mitkä on ne hittituotteet, mitä tuosta myydään?
2: Kyllä ne varmaan on ne perinteiset eli rutsipihvit ja myöskin sitten rutsiliasta valmistetut rillimakkarat, niin ne on myöskin kanssa ollut tosi haluttuja.
1: Siitä hyvät eväät sitten vaikka kesän retkille ihan ylipäänsä. Ari Syrjynen, tuossa aikaisemmin sanoit, että 27 vuotta olet tätä pyörittänyt, mutta taitaa olla niin, että on vähän jotain muitakin tulevaisuuden suunnitelmia. Miltä se tulevaisuus Syrjysellä näyttää?
2: No joo, kyllähän tässä voisi vielä jotain muuta ajatella tekevänsä kuin noita letkukauluja katsella. Niin meidän tämä sukupolvenvaihdos tässä nyt voisi olla liipasi mella, että sitä nyt kovasti viedään asiaa eteenpäin, että meidän keskimmäinen tytär viehänsä kanssa on lämmennyt sillä ajatuksella, että jos he jatkaisi tästä, ja niillä varmaan kyllä sitten ideoita piisaa. Tietysti meilläkin ideoita piisaisi kyllä, mutta kun toi toteutus rupeaa vähän tökkimään, että ei välttämättä kaikkia jaksa enää toteuttaa, mitä ideoita tulee, mutta tosiaan niin nuorempi polvi varmaan tuossa jatkaa, ja sitä myöten tila sitten kehittyy entisestään.
1: Niin, mitäs sitten oma tulevaisuus, jos tästä joskus nuorempi polvi ottaa vallan, niin mitäs sulla siintää sitten siellä horisontissa?
2: Kyllä mä luulen, että tässä varmaan apua tarvitaan kyllä ihan, ettei tästä ihan kyllä pääse rukkaseen naulaan pistää. Mutta toki kyllä sitä voisi jotain muutakin. En tiedä vielä, en ole ajatellut vielä ihan niin pitkällä.
1: No niin, ei kannata ehkä lyödä lukkoonkaan asioita, mutta tässä kun juttua tehdään, niin on vielä alkukesä aika lailla ja kaikki on sinänsä edessä päin, mutta mitä odotat, mitä kesä teille tuo?
2: No kyllä mä uskon, että tosiaan jo vuosien kokemuksella voin sanoa, että kyllä se kävijämäärä kumminkin, tietysti ilmat nyt vaikuttaa meillä tosi paljon. Jos ihan tulee kaatamalla vettä viikkotolkulle, niin eihän se hyvää tee, ettei ihmiset silloin liiku kovin herkästi. Mutta uskoakseni toivon, että tulee ihan mukava ilmojen suhteen. Ja sitä kauttaan sitten ihmiset osaa meille tulla sitten tai herkemmin lähtevät liikkeelle.
1: Kerro vielä loppuun, että mistä löytää lisätiedot strutsitila Syrjysestä.
2: No ainakin tuolla, jos menee netin syövereihin, niin rutsitila.com, niin sieltä meidän sivulta saa aika hyvin tietoa. Ja mun tietääkseni mä en itse kyllä ole mikään nettivelho, mutta ollaan kuulemma tuolla sitten somessakin sitten, mikä sitä Facebook on yksi ja oliko Instagram joku toinen. Että me ollaan kuulemma sielläkin, että sielläkin kannattaa käydä kurkkimassa.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.

0: Radio Sun.
1: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
2: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
3: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
4: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mutta onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli Tempuria.
5: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
6: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
7: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
6: Liike on lääke!
3: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Radio Sun. Uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Maksuton vesirokkorokote tulee elokuun alusta osalle aikuisista osaksi kansallista rokotusohjelmaa. Rokotteen voivat saada henkilöt, joilla ei ole aiempaa suojaa vesirokkoa vastaan, eli he eivät ole sairastaneet tautia tai saaneet rokotusta aiemmin. Suomessa tällaisia aikuisia arvioidaan olevan vain pieni osa väestöstä, noin 1–3%. Rokotetta tarjotaan erityisesti esimerkiksi raskautta suunnitteleville, immuunipuolustusta heikentävää hoitoa aloittaville sekä terveydenhuollossa työskenteleville. Oriveden Rovastinkankaan koulussa lukuvuosi alkaa poikkeusjärjestelyyn, uutisoi Oriveden Sanomat. Koulun uusi laajennusosa ja liikuntahalli eivät ole vielä valmistuneet ja kesällä puretut väistötilat ovat jo poistuneet käytöstä. Syksyn alussa oppilaat opiskelevat vanhan koulurakennuksen tiloissa, eikä käytössä ole omaa ruokalaa tai teknisen työn tiloja. Uuden koulurakennuksen on määrä valmistua syksyn aikana ja tilojen odotetaan olevan käytössä syysloman jälkeen. Nyssen talvikauden aikataulut tulevat voimaan ensi keskiviikkona. Kesän jälkeen palaavat muun muassa työ- ja koulumatkaliikenteen lisävuorot ja samalla useiden linjojen reitteihin ja palveluihin tulee muutoksia eri puolilla Pirkanmaata. Suurimmat uudistukset koskevat Nokiaa ja Pohjois-Tamperetta, jossa avataan uusia yhteyksiä ja järjestellään linjastoa uudelleen. Muutoksia tehdään myös esimerkiksi Pirkkalassa, Ylöjärvellä, Valkeakoskella ja Orivedellä. Tampereen keskustassa Itsenäisyyden kadun alikulun sulku vaikuttaa myös linjajärjestelyihin. Lisäksi lentokenttälinjan 103 liikennöinti päättyy osana Nyssen talouden sopeutustoimia. Tampereen seudun työväenopiston syksyn kurssi-ilmoittautuminen alkaa lauantaina kello 12. Tarjolla on yli 960 kurssia, muun muassa kielissä, taiteessa, käden taidoissa, tietoaineissa ja hyvinvointiin liittyvissä opinnoissa. Kursseja järjestetään Tampereella, Ylöjärvellä ja muissa Tampereen seudun työväenopiston toiminta-alueen kunnissa. Metsähallitus on julkaissut uuden suojelualuetilannepalvelun, josta voi tarkistaa luonnonsuojelualueiden sijainnit ja pinta-alat kunnittain. Palvelun mukaan Pirkanmaalla on noin 1700 suojelukohdetta, joiden yhteispinta-ala on runsaat 44 000 hehtaaria. Maakunnassa on 4 kansallispuistoa, 2 luonnonpuistoa ja lähes 1500 suojelukohdetta yksityismailla.
0: Sun radion sää.
5: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja keskipäivästä alkaen paikoitellen sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila on perjantaina korkeimmillaan noin 25 asteessa. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukonilmasta. Perjantai-päivästä perjantain ja lauantain väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä erittäin voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 30%.
0: Sun radion sää. Kesä on mitä ihaninta aikaa. Saa nauttia luonnosta ja mökkeilystä. Laittaa puutarhaa, grillata herkkuja, kuunnella veden liplatusta ja rallatella kesäbiisejä. Tätä kaikkea on myös luvassa sun radiossa. Nautitaan yhdessä kesästä.

Irina, ja en olekaan valmis. No, valmista ei olla vielä myöskään kesäiltapäivässä Suradion puolella, nimittäin tässä vielä jatkuu ohjelmisto aina tuonne ilta kuuteen saakka, ja ensi tunnilla ollaankin sitten levyhyllyllä Pasin kanssa, mutta tällä tunnilla luvassa on tamperehenkilisiä uutisia 16:30, ja ihan hetken kuluttua tehdään kesästoppia Pälkäneelle ja otetaan selvää, millainen kohde on Mikkolan kulttuurikeskus. Sitä ennen musiikkia vielä muun muassa Levi and the Livingston.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Visit pälkäne.fi.
1: Pälkäneeltä Luopioisten kylästä löytyy Mikkolan kulttuurikeskus, jossa tekemistä on jos johonkin lähtöön, ja aiheesta kertoo nyt Muodonmuutoksia ry:n puheenjohtaja Tiina Poutanen. Tiina, jos mennään ensin vähän tuohon Muodonmuutoksia ry:hyn, niin mistä on kysymys? Mitä kaikkea te teette?
2: No Muodonmuutoksia ry on tieteen, taiteen ja yleisön yhdistävä tällainen niin kuin yhdistys, eli me järjestetään kesänäyttelyitä, kesäleirejä, luentosarjoja, seminaareja, työpajoja ja mitä nyt sattuu milloinkin. Kaikkea, mitä tarvitaan, ja vähän sellaistakin, mitä ei tarvita.
1: No jos sitten tullaan sinne Luopioisiin ja Mikkolan kulttuurikeskukseen, niin minkälainen paikka Mikkola kaiken kaikkiaan on?
2: No Mikkola on entinen maatila. Ja sitten Mikkolan päärakennuspytinki on sen jälkeen ollut sitten kunnantalona, silloin kun Luopioinen oli itsenäinen kunta. Ja sitten tällaiset yhdistykset, Mikkolan navetta ry ja Muodonmuutoksia, sitä alkoi sitten ikään kuin ylläpitää omaan toimintaansa. Että suurinta osaa tiloista hallinnoi Mikkolan navetta ry ja me muut niitä sitten vuokrataan heiltä, mutta Muodonmuutoksia ry hallinnoi. Hallinnoi näyttelytiloja ja taiteilijaresidenssiä, joka meillä tosiaan on myös siinä Mikkolan alueella.
1: Minkä sä nostasit semmoiseksi teidän erikoisuudeksi, että minkä takia teille kannattaa kesästoppi tehdä?
2: No sanotaan nyt, että meillä on useimmiten tieteellisiin faktoihin perustuva laadukkaasti taiteellinen näyttely, jota kuunnelma johdattaa. Ja se kuunnelman johdattama kuvataiden näyttely on ehkä sellainen juttu, mitä ei varsinaisesti muualla ole.
1: Kenelle erityisesti suosittelet kesästoppia Mikkolassa?
2: Ihmisille. Kaikille. Se on tietysti, että minua itseäni on hiukan harmittanut, että meillä ei ole esimerkiksi näyttelytarjontaa koirille. Mutta sanotaan nyt kaikille ihmisille. Niillekin, joita ei yhtään taide kiinnosta. Ja niillekin, joilla on käsitys tieteestä, että se on tylsä ja ahdistavaa. Suositeltavissa erityisesti niille.
1: Aivan. Mitäs jos ajatellaan tätä kesää, niin onko joku semmoinen erityinen kohokohta, mitä itse vaikka odotat erityisellä innolla tältä kesältä?
2: No tämän kesän näyttely on meidän, taikka siis tämän vuoden kaikki toiminta on meidän 20-vuotisjuhlavuoden toimintaa. Ja mä nyt itse jännitän tietysti meidän Kukkia vesikansanäyttelyä erityisesti, koska olen kirjoittanut siihen tekstin, ja se on tämmöinen osittain paikallishistoriallinen, kertoo Kukkijärvestä, Kukkijärven omin sanoin, ja sitten esihistoriasta tähän päivään asti sit muutamia enimmäkseen ihmiskohtaloita sen rannoilta sekä niin kuin tarinoina että sitten Kukkijärven kertomana, ja että miten se saadaan sitten sovitettua taiteeseen ja tilaan. Meillä on sellainen vanha Jyvä-makasiini, jonka Muodonmuutoksia ry on kunnostanut taidenäyttelykäyttöön. Että kyllähän sitä nyt jännittämistä on, että kuinka tämä tästä sujuu. Sitten olen iloisen luottavainen meidän toisen ihminen menneen ja tulevan risteyksessä näyttelyyn, jossa taiteilijat sitten toteuttaa tätä teemaa, joka on niin kuin ollut meillä kesäleirillä käyty läpi filosofinen teema ja sitten eri tieteenalojen kautta, ja he on niihin tutustunut ja tekee niistä sitten teokset siltä pohjalta, niin sen suhteen mä oon taas hyvin luottavainen.
1: Puheenjohtaja Tiina Poutanen, kerro vielä loppuun, että mistä löytyy lisätietoja Mikkolan kulttuurikeskuksesta?
2: No Mikkolan kulttuurikeskuksesta löytyy lisätietoja Mikkolan kulttuurikeskuksessa olevasta kuntainfosta. Sieltä voi myös vuokrata veneen tai kesämökin tai mitä tahansa muuta ja saada karttoja ja huiveja alueen kartoilla varustettuna. Ja sieltä löytyy tosiaan tietoa ja sitten Pälkäneen kunnan sivuilta ja meidän omilta Muodonmuutoksia ry:n somesivuilta tällä nimellä.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Pälkäneen kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Visit pälkäne.fi.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
9: Soita 050-232-22 ja pyydä tarjous.
10: Imu.fi. Puhaltaa.
9: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
11: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
12: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja. Ja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tampereen kieliset uutiset. Studiossa Pentta ja
2: Puusoulu oli, kato siellä. Tuli varmaan yli kolme heittokuutioa.
3: No kekäs tehdä tänne toisten autolla?
2: Kontsaalesta.
3: Kontsaalesta? Niin se oli. Ah, hei, jaha. Uutisia.
2: Joku noniin, pressu täytyisi käydä viemässä.
3: No niin, joo.
2: Morritonki.
3: Moro!
2: Meinaa kyllä klapeja on nyt.
3: On varmaan.
2: Ja sitten heti tähän alkuun vähän asiaa näistä uskonnollisista tunnusmerkeistä ja pukeentumisesta. Uskovaisten juutalaisäijien takaraivolla huolettomasti pitämä maailman pienin pipa on kipa.
3: Kipa ja pipa, niin paremmin, joo.
2: Pipa menee sekaisin.
3: Tuo Petsossa Kulmakadulla asuu yksi todella omituinen taksikuski. Se käyttää kaistaa vaihtaessaan vilkkua.
2: Jaa.
3: Ihme tyyppi.
2: Amatööri. Olokkonen oli nyt osallistunut siellä Teivon jossain Ravinäärän markkinateltassa johonkin arepajaisiin ja olikin voittanut vippipassin ilmatteella A-oikeudella ja oikein makuupaikka Aition Tampereen kuninkuuhraveihin Teivoon niin. Nyt viikonlopuksi Ylöjärvelle.
3: Näin on.
2: Näin on kunkkari. Ettei vaan olisi.
3: Jäikkönen on kyllä hyvä.
2: No niin, no.
3: Jäikkönen.
2: Oli
3: meinaa, kun se menee kaksion olohuoneeseen, niin se huutaa siitä ovelta Viikin Jarnolle aina, että 9 jaloviinaa ja leukatuki. Mitä tukee tarvittaa ja jaloviina, että 9 voi no jäädä sille millään.
2: No ja käteis kyllä
3: sepä. Tammurista kauhean maata.
2: No niin,
3: joo, mutta on se hyvä.
2: No on, kyllä.
3: 9
2: leukatuki, joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän kulttuuria. Kulttuuria.
3: Joo.
2: Kaupunkinosakirjoilla maineen laakereita laajasti niittänyt toimittaja Matti Wacklini luokittelee itse itsensä jopa jonkin sortin asiantuntijan ominaisuudessakin Tammelan jätkäksi. Vaikka onkin kotoisin entisen Kalevan postin talosta. Niin pikkasen outoahan se on Matin itsensäkin mielestä, mutta niin se vaan aikanaan oli Kalevan posti Kalevan puistotieltä heti siinä Tammelan koulun takana ja vielä samalla puolella katua.
3: Niin, niin se Tammelan
2: Nummisen,
3: puolella.
2: Nummisen kallukin niin, on muuten niin, samasta talosta.
3: Näin on, joo.
2: Niin, että terveisiä vaan sinne niin, Tammelaan.
3: No niin, ja Kallullekin niin, kanssa, joo.
2: Kalevaan, niin.
3: Niin, no niin. No niin, niin se on moro.
2: Moritonkin, joo.
1: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuhjuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu Kama Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma Kankaanpäässä perjantaina kello 18.
3: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

kevään puhallus verhojen takana, niiden, jotka ripustin. Hämärtääkseni todellisuuden, peittääkseni lopullisuuden. Kurjet tanssien taivaan alla muistuttaa yhä uudelleen ikuisesta nuoruudesta, huterista askeleista. En enää palannut luoksesi öiden pimeiltä kaduilta. En enää jäänyt odottamaan illan utuista katsetta. Nyt odotan vain puhallusta. Kevät kaihon kasvamista. Tuoksuu jälleen aamulta ennen kaiken alkua.

Riki Sorsa ja haaveissa vainko oot mun. Kohtaluvassa kello 17 uutisia sekä säätietoja huomiselle perjantaille ja sen jälkeen lähdetään kuuntelemaan, millaisia kappaleita Pasi Vainionperä on kaivellut meidän levyhyllystä. Eli levyhyllyllä ollaan Pasin kanssa ensi tuntia. Illemmällä luvassa sitten sun viihteelle etkoja, eli viime viikon toivekonserttien toivekappaleita pari tuntia. Mutta Kaisu toivottelee tässä kohtaa oikein mukavaa torstai illan jatkoa. Palataan me asiaa huomenna perjantaina aamu 7:00. Mutta nyt Jukka poika ja sen myötä moi moi!

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Päivää!
3: Päivää.
2: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
3: En.
2: No nyt tiedät!
3: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
2: En!
3: No nythän tiedätte.
2: Voiko siellä pelata tennistä?
3: Kyllä.
2: Padelia?
3: Kyllä.
2: Sulkapalloa?
3: Kyllä.
2: Pöytätennistä?
3: Kyllä.
2: Squashia?
3: Kyllä.
2: Salibändiä?
3: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
2: Mahtavaa!
3: Oh my days.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Maksuton vesirokkorokote tulee elokuun alusta osalle aikuisista osaksi kansallista rokotusohjelmaa. Rokotteen voivat saada henkilöt, joilla ei ole aiempaa suojaa vesirokkoa vastaan, eli he eivät ole sairastaneet tautia tai saaneet rokotusta aiemmin. Suomessa tällaisia aikuisia arvioidaan olevan vain pieni osa väestöstä, noin 1–3%. Rokotetta tarjotaan erityisesti esimerkiksi raskautta suunnitteleville, immuunipuolustusta heikentävää hoitoa aloittaville sekä terveydenhuollossa työskenteleville. Oriveden Rovastinkankaan koulussa lukuvuosi alkaa poikkeusjärjestelyyn, uutisoi Oriveden Sanomat. Koulun uusi laajennusosa ja liikuntahalli eivät ole vielä valmistuneet ja kesällä puretut väistötilat ovat jo poistuneet käytöstä. Syksyn alussa oppilaat opiskelevat vanhan koulurakennuksen tiloissa, eikä käytössä ole omaa ruokalaa tai teknisen työn tiloja. Uuden koulurakennuksen on määrä valmistua syksyn aikana ja tilojen odotetaan olevan käytössä syysloman jälkeen. Nyssen talvikauden aikataulut tulevat voimaan ensi keskiviikkona. Kesän jälkeen palaavat muun muassa työ- ja koulumatkaliikenteen lisävuorot ja samalla useiden linjojen reitteihin ja palveluihin tulee muutoksia eri puolilla Pirkanmaata. Suurimmat uudistukset koskevat Nokiaa ja Pohjois-Tamperetta, jossa avataan uusia yhteyksiä ja järjestellään linjastoa uudelleen. Muutoksia tehdään myös esimerkiksi Pirkkalassa, Ylöjärvellä, Valkeakoskella ja Orivedellä. Tampereen keskustassa Itsenäisyyden kadun alikulun sulku vaikuttaa myös linjajärjestelyihin. Lisäksi lentokenttälinjan 103 liikennöinti päättyy osana Nyssen talouden sopeutustoimia. Tampereen seudun työväenopiston syksyn kurssi-ilmoittautuminen alkaa lauantaina kello 12. Tarjolla on yli 960 kurssia, muun muassa kielissä, taiteessa, käden taidoissa, tietoaineissa ja hyvinvointiin liittyvissä opinnoissa. Kursseja järjestetään Tampereella, Ylöjärvellä ja muissa Tampereen seudun työväenopiston toiminta-alueen kunnissa. Metsähallitus on julkaissut uuden suojelualuetilannepalvelun, josta voi tarkistaa luonnonsuojelualueiden sijainnit ja pinta-alat kunnittain. Palvelun mukaan Pirkanmaalla on noin 1700 suojelukohdetta, joiden yhteispinta-ala on runsaat 44 000 hehtaaria. Maakunnassa on 4 kansallispuistoa, 2 luonnonpuistoa ja lähes 1500 suojelukohdetta yksityismailla.
0: Sun radion sää.
4: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja keskipäivästä alkaen paikoitellen sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila on perjantaina korkeimmillaan noin 25 asteessa. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukonilmasta. Perjantai-päivästä perjantain ja lauantain väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä erittäin voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 30%.
0: Sun radion sää. Here we go. Levyhyllyllä Pasin kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

antaa mennä vaan. Raunipädin somerion Bensaa suonissa. Sillä kappalalla saatiin käyntiin tämänkertainen levyhyllyllä ohjelma. Ja musiikkivalinnoista vastaa meikäläinen eli Pasi Vainionperä. Ja tämän kerran teemana on autoaiheiset kappaleet. Ihan sen kunniaksi, että tulevana viikonloppuna Keski-Suomessa ja meidänkin kuuluvuusalueella vietetään todellista rallin juhlaa Suomen MM-rallin johdosta. Ja mikäs sen parempi avausraita tälle tunnille kuin Bensaa suonissa? Kyseinen kappalehan on tullut tutuksi Risto Järvan ohjaamasta Bensaa suonissa -elokuvasta, johon Padding sävelsi ja Jarkko Laine sanoitti musiikkia. Ja ennen kaikkea tämä Bensaa suonissa on ehkä yksi Paddingin tutuimmista kappaleista kaiken kaikkiaan sitten loppujen lopuksi ollutkin. Seuraavaksi ääneen pääsee Pate Mustajärvi. Pate julkaisi vuonna 2005 kappaleen nimeltään Ajan päivin, ajan öin. Sen on säveltänyt Olli Lindholm ja sanoittanut Pauli Hanhiniemi. Ja alun perin tämä kappale tehtiin mittatilaustyönä Kaukokiidolle ja se soi Kaukokiidon radiomainoksissa. Ja loppujen lopuksi myös siitä tuli sitten hyvinkin iso hitti Pate Mustajärven soolotuotannossa.

poika, voi nyt jalan tulla tyttöä vastaan. Kun tyttö auto ajelulla käy ainoastaan. Nyt tähtiinkään ei tuijotella lehmusten alla, vaan auton etuistuimella niin.

0: nyt helpommalla, kun auto vie nopeasti. On auki tie pilviin asti. Dubidubidubaa, dubidubidubaa, dubidubidubaa.
1: Pirkko Mannolan musiikkia siinä vuodelta 1960, kappale nimeltään Autoajelulla. Tänään tosiaan levyhyllyllä ohjelman teemana on erilaiset autoaiheiset kappaleet. Ja tämä vuonna 60 levytetty kappale on suomenkieliseltä tekstiltään Saukin eli Sauva Puhtilan käsialaa ja alun perin kyseessä on kolumbialainen laulu. Seuraavaksi ääneen pääsee Frederik, joka julkaisi vuonna 1984 kappaleen nimeltään Tule tyttö kyytiin ja ehkä vähän yllättäen tämän kappaleen takaa löytyy herra nimeltään Mikko Alatalo. Tämä kyseinen biisi on nimittäin Alatalon sävellys ja sanoitus ja sovituksesta vastaa Kassu Halonen.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Perjantaina Kankaan päässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaan päässä perjantaina kello 18.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Levyhyllyllä Pasin kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.
1: Levyhyllyllä ohjelmassa kuultiin Eru Kettusen musiikkia 80-luvun lopulta. Kone älä hyydy. Tämä kappale löytyy Eräänä yönä -albumilta. Tänään tosiaan Levyhyllyllä ohjelman teemana on autoaiheiset kappaleet. Ja seuraavaksi ääneen pääsee Anssi Kela. Anssilta otetaan soittoon kappale nimeltään Mikan Fajan BMW. Toki olisihan Eru Kettosaltakin yksi bemariaiheinen biisi löytynyt, nimittäin tuo taivaan sininen BMW, mutta mennään tuohon Anssi Kelaan. Kela julkaisi tosiaan lokakuussa 2000 kappaleen Mikan Fajan BMW, ja se oli ensimmäinen single hänen ensimmäiseltä soul-albumiltaan, eli Nummela-albumilta, ja melkoinen hitti siitä loppujen lopuksi sitten tulikin.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muista kai sen hurra.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on vähän, siksi tartutaan nyt.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

Levyhyllyllä ohjelmassa kuultiin Jouko Mäkilohiluoman kappale nimeltään Transit-mies. Tämä on kyllä melkoinen kulttikappale, muun muassa sun viihtelet toiveessa monesti on vastaan tullut. Jouko Mäkilohiluoma on 65-vuotias muusikko Seinäjoelta lähtöisin ja tuttu muun muassa Herra Heinämäen Lato-orkesterista. Seuraavaksi kuullaan Suurlähettiläät musiikkia, vaihdetaan Transit toiseen merkkiin, nimittäin Suurlähettiläät julkaisi vuonna 2000 Valgrid-albumin, josta löytyy kappale nimeltään Rahat on loppu, mutta myydään Volvo.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaanpäässä perjantaina kello 18.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Levyhyllyllä Pasin kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.
1: Levyhyllyllä ohjelmassa kuultiin Celine Dionin musiikkia I Drove All Night. Tänään tosiaan teemana autoiluaiheiset laulut, ja tämä I Drove All Night on alun perin Roy Orbisoninen levytys, mutta Celine Dionkin sitä oman versionsa teki tuossa 2000-luvun alussa. Seuraavaksi ääneen pääsee Turos Hevike, ja kun kerran autoilusta puhutaan, niin kyllähän se katsastaminenkin on hyvin olennainen osa tuota autoilua. Turos Hevike julkaisi katsastuslaulun vuonna 1995, ja kyseessähän on alun perin The Chords-nimisen yhtyeen Shaboom-niminen kappale.

Reipasta menoa tähän levyhyllyllä ohjelman loppumetreille tarjosi solistiyhtye Suomi-kappaleella nimeltään Autotyttö. Tämä kappalehan on alun perin Lauri Lindströmin säveltävä Foxtrot, jonka Dalla P-orkesteri teki tutuksi 30-luvulla, eli lähes 100 vuotta sitten. Ja Martti Jäppilä teki tähän tekstin, ja tämä solistiyhtye Suomen versio on puolestaan 80-luvulta. Tänään tosiaan levyhyllyllä ohjelman teemana on ollut autoiluaiheiset kappaleet ihan sen kunniaksi, että Suomessa vietetään kohta kunnon rallijuhlaa ja senpä kunniaksi pistetään asiaan kuuluva kappale Kummeleilta, Taivaallista rallia, joka tuli tutuksi vuoden 1995 Kummelistories-elokuvassa. Ja sitä myötä Pasi Vainenperä kiittää tämänkertaisesta levyhyllyllä ohjelman seurasta.

0: Radio Suomi.
1: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
2: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mutta onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven Pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Päivää!
6: Päivää.
5: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
6: En.
5: No nyt tiedät!
6: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
5: En!
6: No nythän tiedätte.
5: Voiko siellä pelata tennistä?
6: Kyllä.
5: Padelia?
6: Kyllä.
5: Sulkapalloa?
6: Kyllä.
5: Pöytätennistä?
6: Kyllä.
5: Squashia?
6: Kyllä.
5: Salibändiä?
6: Kyllä. Siellä on myös kaksi kuntosalia.
5: Mahtavaa!
6: Oh my days.
4: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Maksuton vesirokkorokote tulee elokuun alusta osalle aikuisista osaksi kansallista rokotusohjelmaa. Rokotteen voivat saada henkilöt, joilla ei ole aiempaa suojaa vesirokkoa vastaan, eli he eivät ole sairastaneet tautia tai saaneet rokotusta aiemmin. Suomessa tällaisia aikuisia arvioidaan olevan vain pieni osa väestöstä, noin 1–3%. Rokotetta tarjotaan erityisesti esimerkiksi raskautta suunnitteleville, immuunipuolustusta heikentävää hoitoa aloittaville sekä terveydenhuollossa työskenteleville. Oriveden Rovastinkankaan koulussa lukuvuosi alkaa poikkeusjärjestelyyn, uutisoi Oriveden Sanomat. Koulun uusi laajennusosa ja liikuntahalli eivät ole vielä valmistuneet ja kesällä puretut väistötilat ovat jo poistuneet käytöstä. Syksyn alussa oppilaat opiskelevat vanhan koulurakennuksen tiloissa, eikä käytössä ole omaa ruokalaa tai teknisen työn tiloja. Uuden koulurakennuksen on määrä valmistua syksyn aikana ja tilojen odotetaan olevan käytössä syysloman jälkeen. Nyssen talvikauden aikataulut tulevat voimaan ensi keskiviikkona. Kesän jälkeen palaavat muun muassa työ- ja koulumatkaliikenteen lisävuorot ja samalla useiden linjojen reitteihin ja palveluihin tulee muutoksia eri puolilla Pirkanmaata. Suurimmat uudistukset koskevat Nokiaa ja Pohjois-Tamperetta, jossa avataan uusia yhteyksiä ja järjestellään linjastoa uudelleen. Muutoksia tehdään myös esimerkiksi Pirkkalassa, Ylöjärvellä, Valkeakoskella ja Orivedellä. Tampereen keskustassa Itsenäisyyden kadun alikulun sulku vaikuttaa myös linjajärjestelyihin. Lisäksi lentokenttälinjan 103 liikennöinti päättyy osana Nyssen talouden sopeutustoimia. Tampereen seudun työväenopiston syksyn kurssi-ilmoittautuminen alkaa lauantaina kello 12. Tarjolla on yli 960 kurssia, muun muassa kielissä, taiteessa, käden taidoissa, tietoaineissa ja hyvinvointiin liittyvissä opinnoissa. Kursseja järjestetään Tampereella, Ylöjärvellä ja muissa Tampereen seudun työväenopiston toiminta-alueen kunnissa. Metsähallitus on julkaissut uuden suojelualuetilannepalvelun, josta voi tarkistaa luonnonsuojelualueiden sijainnit ja pinta-alat kunnittain. Palvelun mukaan Pirkanmaalla on noin 1700 suojelukohdetta, joiden yhteispinta-ala on runsaat 44 000 hehtaaria. Maakunnassa on 4 kansallispuistoa, 2 luonnonpuistoa ja lähes 1500 suojelukohdetta yksityismailla.
4: Sun radion sää.
7: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja keskipäivästä alkaen paikoitellen sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila on perjantaina korkeimmillaan noin 25 asteessa. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukonilmasta. Perjantai-päivästä perjantain ja lauantain väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä erittäin voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 30%.
4: Sun radion sää.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
6: Liike on lääke!
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistojen katveessa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suunta.

Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike on lääke.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

kivempi kuin kukaan muu. Tukka yön tumma ja varressa linnuiltalla.

0: Radio Sun.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven Pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.

0: loppusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke!
1: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike on lääke.
1: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21. Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Pälkäneen kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Visit pälkäne.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Henkka
2: ja oli, kato, tuli varmaan yli kolme heittokuutioa.
3: No kekäs tehdä tänne toisten autolla?
2: Kontsaalesta.
3: Kontsaalesta? Niin se olisi. Oh, hei, jaha. Uutisia.
2: Joku pressu täytyisi käydä viemässä. Morjtonki.
3: Moro!
2: Meinaa kyllä klapeja on nyt.
3: On varmaan.
2: Ja sitten heti tähän alkuun vähän asiaa näistä uskonnollisista tunnusmerkeistä ja pukeentumisesta. Uskovaisten juutalaisäijien takaraivolla huolettomasti pitämä maailman pienin pipa on kipa.
3: Kipa ja pipa, niin varmaan joo.
2: Kipa menee sekaisin.
3: Tuo Petsossa Kulmakadulla asuu yksi todella omituinen taksikuski. Se käyttää kaistaa vaihtaessaan vilkkua.
2: Ihme
3: tyyppi.
2: Amatööri. Olokkonen oli nyt osallistunut siellä Teivon jossain Ravilärän markkinateltassa johonkin arepajaisiin ja olikin voittanut vippipassin ilmatteella A-oikeudella ja oikein makuupaikka Aition Tampereen kuninkuuhraveihin Teivoon nyt viikonlopuksi Ylöjärvelle.
3: Näin on.
2: Näin on kunkkari.
3: Jäikkönen on kyllä hyvä.
2: No niin, no.
3: Jäikkönen.
2: Oli.
3: Meinaa, kun se menee kaksion olohuoneeseen, niin se huutaa siitä ovelta Viikin Jarnolle aina, että 9 jaloviinaa ja leukatuki. Mitä tukee tarvittaa ja jaloviinaa, niin. Että 9 voi no lyödä sillä millään.
2: Ja tammurista
3: kauhean maat.
2: No niin, mutta
3: on se hyvä.
2: No on, kyllä.
3: 9
2: leukatuki, joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän kulttuuria.
3: Kulttuuria.
2: Joo. Kaupunkinosakirjoilla maineen laakereita laajasti niittänyt toimittaja Matti Wacklini luokittelee itse itsensä jopa jonkin sortin asiantuntijan ominaisuudessakin Tammelan jätkäksi. Vaikka onkin kotoisin entisen Kalevan postin talosta. Niin pikkasen outoahan se on Matin itsensäkin mielestä, mutta niin se vaan aikanaan oli Kalevan posti Kalevan puistotiellä heti siinä Tammelan koulun takana ja vielä samalla puolella katua.
3: Niin, siitä on niin se Tammelan
2: Nummisen,
3: puolella.
2: Nummisen Kallukin niin, on jo, muuten niin, samasta talosta.
3: Näin on, joo.
2: Niin, että terveisiä vaan sinne niin, Tammelaan. No niin,
3: ja Kallullekin niin, kanssa, joo.
2: Kalevaan, niin.
3: Niin, on, niin. No niin, niin, se on moro.
2: Moritonkin, joo.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin iso kauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi. Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi. Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Liike on lääke, liike on se lääke. Tuun mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuolista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa
2: tuli varmaan yli kolme heittokuutiota.
3: No kekäs tehdä tänne toisten autolla?
2: Kontsaalesta.
3: Uutisia.
2: Joku pressu täytyisi käydä viemässä. Morjtonki.
3: Moro!
2: Meinaa kyllä klapeja on nyt. Ja sitten heti tähän alkuun vähän asiaa näistä uskonnollisista tunnusmerkeistä ja pukeentumisesta. Uskovaisten juutalaisäijien takaraivolla huolettomasti pitämä maailman pienin pipa on kipa.
3: Kipa ja pipa, niin paremmaa, joo.
2: Pipa menee sekaisin.
3: Tuo Petsossa kulmakadulla asuu yksi todella omituinen taksikuski. Se käyttää kaistaa vaihtaessaan vilkkua. Ihmetyyppi.
2: Amatööri. Olokkonen oli nyt osallistunut siellä Teivon jossain ravintolan markkinateltassa johonkin arepajaisiin ja olikin voittanut vippipassin ilmatteella A-oikeudella ja oikein makuupaikka Aition Tampereen kuninkuuhraveihin Teivoon nyt viikonlopuksi Ylöjärvelle.
3: Näin on
2: kunkkari. Ettei vaan olisi.
3: Jäikkönen on kyllä hyvä.
2: No niin, no.
3: Jäikkönen.
2: Oli.
3: Meinaa, kun se menee kaksion olohuoneeseen, niin se huutaa siitä ovelta Viikin Jarnolle aina, että 9 jaloviinaa ja leukatuki. Mitä tukee tarjetta ja jaloviinaa, että 9 voi olla sillä millään.
2: No kyllä se. Tammurista
3: kauhean maan.
2: No niin, joo, mutta.
3: Joo, mutta on se hyvä.
2: No on, kyllä.
3: 9
2: leukatuki, joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän kulttuuria. Kulttuuria. Joo. Kaupunkinosakirjoilla maineen laakereita laajasti niittänyt toimittaja Matti Wacklini luokittelee itse itsensä jopa jonkin sortin asiantuntijan ominaisuudessakin Tammelan jätkäksi. Vaikka onkin kotoisin entisen Kalevan postin talosta. Niin pikkasen outoahan se on Matin itsensäkin mielestä, mutta niin se vaan aikanaan oli Kalevan posti Kalevan puistotieltä heti siinä Tammelan koulun takana ja vielä samalla puolella katua.
3: Niin se Tammelan puolella.
2: Nummisen Kallukin on muuten samasta talosta.
3: Näin on, joo.
2: Niin, että terveisiä vaan sinne Tammelaan.
3: No niin, ja Kallullekin niin, kanssa, joo.
2: Kalevaan, niin.
3: No niin, se on moro.
2: Moritonkin,
3: joo.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin iso kauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Toisinaan ajattelen, et katoan täältä. Turhaudun vain olemaan se, mitä et näe. Kuorittaa

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kunnon kesämusaa.
1: Mun kaupunki mieltäni jahdistaa.
0: Jätenkin monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suun.
1: Aurinko.